je super. Get roll with the fever on the dance floor.

0: radnog dana. Budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Pa da započinjemo ovo Lidl Super jutro, specijalno Lidl Super jutro. Zašto? Zato što nam je prvi jutarnji program ovog, ne to skaže, septembra, ove jeseni 2026.
3: Jeste, jesen je jutro i moglo bi da se kaže da...
2: Je pravo.
3: Pa da, sveže je napolju, fino je, ali nije neprijatno, nego je, mislim, meni jutro je bilo baš lepo, prijalo mi je, kad sam izašla iz kuće.
2: Pa ne?
3: Da. Onda sam u kolima upalila grejanje.
2: Pa jasno, toliko o tome koliko ti prijalo.
3: Ali je stvarno, kao, lepo je, sveže je, a onda mi nešto u kolima u momentu bilo hladno, rekao, da li je, i razmišljam se kao, ali je okej da ja sad upalim grejanje? Što nije okej, mislim, kao, ajde mi je upalit ću grejanje.
2: Ja nisam...
3: Čudno mi, znaš.
2: Što, zato što je 23. septembra
3: upalim grejanje? Pa ne, dan, kao, ne znam kad sam palila grejanje u kolima, ali da.
2: Tačno, pre nego što je počelo leto, verovatno neki dan, da. Kao ujutru. Ali ja mogu ti reći ista situacija, radili su grijači sedišta obavezno, i to mi je glavna stvar u kolima, ozbiljno. Ali vidjet ćemo, ajde, tokom ove jeseni kako i šta, krenulo se razmišljanje o grejanju, ne samo u kolima, i to isto treba provjeriti. Na kraju krajeva treba se raditi i remonti svih kotlova. Evo, ne znam kako je kod tebe kod kuće, ali kad sam ustao, ono, osetim hladan pod, da je, znaš, a rekao, sad će još malo radijator i ovo da počnem da greju.
3: Pa ne, nisam to, ja generalno bez papuča ili čupavog tepika ništa, tako da to, a oni koji se spremaju sada za posao, da ne bude da vas plašimo kako je napolju nešto hladno mnogo, nije, i da
2: super.
3: Treba ovaj, grejanje i slično, trenutno osmica, to pokazuju temperature, a danas kažu najviša u Beogradu biće 19 stepeni.
2: Dobro, za sada ajmo ove jednocifrene neka marširaju i mi lagano da se rasanjujemo i da započinjemo ovo jesenje izdanje Lidl Super jutra nijedan možda malo energičniji način. Može?
3: Može.
2: I onaj dan ko vam pravi društvo.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Slušate Lidl Super jutro.
4: Lidl Super jutro.

0: marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minuta?
1: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
8: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
9: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
10: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
9: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
11: Dobar dan. Posla me tata pomalo alata.
12: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
11: Pa treba mi sve.
12: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
13: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
11: Bosch je dobar alat.
14: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i

0: za super početak dana.
1: Lidl, super jutro.
2: Dobro, 7 sati 20 minuta nam je, lagano se rasanjujemo, lagano i dan počinje. Što je sunčano, sad vidim mnogo više nego pre 20 minuta.
3: Da, moći ćemo i na baze danas.
2: Da, dobro, sa tim delom je gotovo već uveliko, ali dobro, naćemo neke jesenje uživancije koje ćemo moći da praktikujemo. Često da te pitam, nisam planirao o tome da pričamo, ali ima stvari koje su na jesen super za da se radi. Meni,
3: ja čekam da mi predložiš to što predložiš ovde nama svima već mesecima. Izvoli.
2: Serije, filmovi.
3: Aha, ne, mislila sam nove timske variacije.
2: Team building, dobro, ne, to je u zatvorenim prostorima i za to jesam, dobro, bravo, nisam to ni planirao spomenem, ali evo sad ću. Dakle, na prvom mestu serije, filmovi sa voljenim osobama, o tom je neko cool, napolju je kiša, hladno, gde ćeš ti na kauču krevetu i uživate. Realno je mnogo bolje nego kad je leto i kad je proleće. To ti je na leto i na proleće beda ga radiš.
3: Jeste, jer kao lepo je vreme, neću gubim vreme u zatvorenom, ali dobro, ima bioskopa i na otvorenom tada.
2: Dobro, ko voli, da, naravno i to. Mada, iskreno, mislim, što bi gledao film sa komarci. ali kao, ajde, ima neku svoju čar i to. Onda igrice, naravno, kao jedni od tih hobija na moju stranu, karte, eto, možemo i to da navedemo.
3: Bilijar, pikado, mene ako pitaš.
2: Eto, i to,
3: tebe, stoni, tenis ako pitamo.
2: To sam teo da spomenem, kad si rekla team building je, ta kreće i sezona ovih, ne turnira, kako se zove, bre, ovo što igram utorak, četvrtak. Termina.
3: Termina, ja gledam šta je.
2: Da. Fudbal, košarka, to je to, sad sve kreće. To se sad ljudi dogovaraju
3: oko sezone. Ali i kako se zove ovo što si nazvao da idemo i da se okupimo?
2: Airsoft.
3: Airsoft. Znači, ljudi moji, on nas zove već više od godinu dana. Nikako da se svi okupimo, jer je teško naći dan.
2: Žene se malo boje metkića. Muškarci, ja ne znam što u kom su fazonu, oni svi hoće, ali nikad niko ništa ne

0: spominje.
1: Ne, pa to je ono, svi čekaju da kažeš taj dan u toliko i toliko sati i onda ko svadbu, kad znaš da je datum neki zakazan, zaokružiš i tad ništa ne planiraš.
0: To je ovaj tereni koji sam ja imao na Umusurno otvorenom, ne potpadaju možda po te jesenje stvari, ali kako bi bilo dobro da idemo po kiši, po valjenju vlaku, jasno.
1: Pa vidi, meni to ne predstavlja problem, meni to čak zvuči cool, što da ne, mislim, da sve probamo.
0: Pa ajde, ajde što da ne. Tako da, ajde, krenula je jesen, trebamo da nađemo način kako najbolje da je provedemo, eto, recimo, kreće nam i sezona sporta, kod tebe na jedan način, kod mene na drugi. Mislim, košarka, evo, Euroliga nam startuje sutra, tako da će se to gleda utorak, četvrtak, petak, sreda.
1: Pa i to isto, pored filmova i serija, nema ništa bolje nego kad se uliš, gledaš neku utakmicu, sport koji voliš, pratiš, naravno pripremiš ispred sebe sve potrebne grickalice, pića i sve, ne znam u kom ste zonu, ali meni bez toga nekako nema smisla da se gleda.
0: Kad dođeš u neke godine, ima smisla bez toga. Ha, veruj mi da jeste, zato što si pretera se sa svim tim. Pa te grickalice ne možeš prestaneš da jedeš. Da imaš 5 kila čipsa, poješćeš 5 kila
1: jeste,
0: čipsa.
1: Ali pazi, kad je jednom moja kuma rekla, smršala je i rekla, jer ako, smršala si nešto, kaže ona, pa da, mislim, ne igramo već dugo društvene igre. Ja kažem, ja sad u momentu društvene igre, kaže ona, pa da, tu pojedem brda, grickalica čipsa, kao igraš i samo stavljaš usta, zarazno, tako da ima smisla.
0: Da. Tako da vidjet ćemo, ajde, ima još tu neke stvari koje nismo spomenuli kada
1: jesen. Ili i vi dajte nama neke predloge ako smo nešto zaboravili, evo bliži se jesen i možda malo sveži dani, pa šta vi radite tad?
0: Znaš koja stvar je meni, pre mi je bila super, sada možda i to ima veze sa godinama, sve ću da prepišem godinama. Pre bi bilo cool što vadim ove jesenje stvari, jaknje, koždjanice i sve ostalo, a sad se to mora da se kupuje ponovno. Mislim, nekada mi je to trajalo, sad više te stvari ne traju, onda traju 3 godine i onda moraš ponek uzimaš. Znaš, sad kao, treba ti jakna za kišu, treba ti onda šuškavac, pa ti treba ona između jakna jeseni i zime, da ne uzmeš onu baš South Pole, onu ultra debelu, pa ne znam, tako te gluposti, to sve nam treba ponovo. Pa cipele, patike,
1: promoče. Ako me nešto mrzi da radim, to je da idem i da šopingujem onako od prodavnice do prodavnice.
0: Dobili,
1: mogu žarnično. Sve, ne.
0: Što ne, svaki 3 meseca imaš celu novu asortiman. Pred 3 godine si bila cela, ne znam pojma, sa uskim stvarima, kombinezoni i ostalo, sad sve široko ovo begi. Ovo
1: ne,
0: što
1: ali
0: nose...
1: to, ali ja ti pričam o kupovini. Rivera i ostalo. Da bi samo ovako na klik, da me mrze, da idem da to... To je široko jer nisam možda veličinu pogodila, ali stvarno mrzi da nešto gledam i ono čuveno pravilo, kad imaš para, kod sebe i odeš namerom da kupiš, nikad ne nađeš šta ti treba. A kad nemaš, tu samo izlaze stvari koje ti se sviđaju. To je jedno nepisano pravilo. Ne znam da li si razmišljali.
0: Ne, tih problema, ne iskaču mi te stvari uopšte.
1: Ne može, moram sa tom ženom da popričam u svojim mukama.
0: Da, ali ajde, kad sam to spomenuo, koje je najveće smaranje za kupovati u kupovini? Ja mogu da kažem
1: od garderobe,
0: za
1: sebe. Pa farmerke.
0: Da. Moraš i cipele da imaš i onda se maltretiraš sa tim.
1: Ne, nego što moram da isprobavam do kabine, ovako što ono što nagrneš preko sebe možeš i u radnje, ovako me malo mi je dosadno.
0: Jeste, apsolutno.
1: Eto to.
0: Onda sve isto smara. Ništa, ljudi, što kaže Jovana, šta vi volite da radite tokom jeseni, javljajte. Znaš čega je kraćala sezona, evo jutro sam vidio. Pečenje rakije. Ali ajde, ne može to bude celo jesenji hobi.
1: Pa naravno.
0: Možda 7 dana.
1: Ajvar tu i rakije.
0: Da, ima i toga. Tako da, idemo mi dalje. Lijelo super jutro.

0: svako jutro je Lirosove jutro.
1: Ovaj instrumental mi je pokazala moja koleginica juče i sad ćete ga slušati svako jutro.
2: Jel da, sve su izvinjalo.
1: Da, sviđaju mi se njegovi počeci. I dobro, dok smo još u ovom prvom satu Lidl Super jutra, ajde prođemo samo neke teme sa kojima ćete se, ja mislim, i vi, a i ti ono, složiti. Evo, ispred sebe imamo, kaže, ljudi koji znaju da komuniciraju i izbjegavaju ovih šest rečenica.
2: Ja,
1: a znaš zašto?
2: Zašto?
1: Svih šest su tačno. U svih šest se pronalazim.
2: Čekaj, kažeš izbjegavaju tih šest rečenica?
1: Da. Znači, ljudi koji znaju da komuniciraju izbjegavaju ovih šest rečenica.
2: Dobro.
1: Evo, prva, previše si osjetljiva. Je li tako? Izbjegavaš to da kažeš. Ima li, znaš koju ćeš onda pandurinu kutiju da otvoriš? Mislim, nebitno da li drugarica...
2: Kao znamo da ta osoba odjednom više, ono... Prestaje sve, okriće se ploča odmah u razgovor.
1: Tako je, da. Ajde da ne čitam njihovo obrazloženje, samo ću ove stvari. Samo sam iskren. Kad ti neko kaže, ono kao namjerno bude bezobrazan što ja sam samo iskren. Ja samo znam backend udari.
2: Ne, ali stvarno ljudi baš često mešaju iskrenost i bezobrazluk. Znaš, kao,
1: i više nego što nek je to
2: moguće. Nek ti izvrđa i kaže, ja mislim, samo sam iskren.
1: Da, ja nemam dlake na jeziku.
2: Da,
1: još gore, to imamo svoje mišljenje. Da. Tebi, ako se ne sviđa, nemoj da ga slušaš. Mm-hmm. Pa je, da te lazi na strasu. Smiri se.
2: Smiri se i nemoj da se nerviraš. Pa je neka situacija gde... I onda, ali to te stvarno iznervira kad ti neko kažeš nemoj da se nerviraš. Da, evo imam dugme ovde na ramenu, samo da pritisnem da isključim ovaj šteker ovde.
1: Jeste,
2: to jest prekidač.
1: Mislim, ajde, eto, da li znaš, sigurno smo svi ponekad iskoristili situaciju da nekom kažemo smiri se.
2: Pa ne, to ti bude onako nesvesno kažeš to, iz dobre namere, kao dobro, smiri se, nemoj da se nerviraš, a ono neko šišti u tom trenutku.
1: Bukvalno mi ti sad pričaš to, smiri se, a zamišljam ono kako ide moja reakcija u telu, imam osjećaj ono kad neko govori smiri se, kao ona sirena za vazdušnu basu, kreće da kuva, znaš. To više govori smiri se, to više kreće da se pojača.
2: Iskreno, slažem se da to treba izbjegavati.
1: Tu.
2: Na drugi način ćemo naći nešto da nekog utešimo.
1: Pazi, da li si ovu rečenicu, tu moj kompjuter nije, da li si ovu rečenicu nekada dobila, ja sam uglavnom u pravu.
2: Pa ali... to mi je možda, da, više ono, jesam ti rekao, ili jesam ti rekao.
1: Ne, to imaš, to si, već sam ti rekla.
2: Aha, to je sledeće, još nismo došli do toga. Okay,
1: ali to su te dve, to bukvalno su te dve iste stvari. Jest, manje više.
2: Ja sam uglavnom u pravu.
1: Ali to je odluka ljudi koji imaju malo veće mišljenje o sebi. Ali,
2: ima takvih ljudi.
1: Pa ja mislim da u 99% puta kad se svađam sa ženom da ja to kažem.
2: Ti si taj. Posle kažu žene ovako, žene onako, one ti nešto tu zvocaju i kljucaju. Evo ga Danko.
1: Pa,
2: dobro,
1: sad kad sam u pravu.
2: Jeli, da.
1: Judeš koliko to nervira.
2: I onda znaš ono kad kažu, ne znaš da se izviniš, izvini što sam u pravu.
1: E, bravo.
2: Pa da.
1: Jeste, viš kako
2: Dankova
1: si se...
2: rečenica, kad mu kažu nešto ne radi dobro, on kaže, pa dobro, ali mislim,
1: ja
2: ću ti se opet izviniti ako to bude, kad budem to uradio, kao, dobit ćeš od mene izvinjenje i kao, to je to.
1: Šta da radiš, ako radi taj greš. Ajde, pošto si već rekla, već sam ti rekla.
2: Da, dobro. Ali dobro, ja mislim da smo svi, i svi mi to nekome rekli.
1: Jesmo, ali meni iskreno to baš mnogo nervira. Šta je sad poenta da si ti bio u pravu? Znaš, jer kao, ne znam, ti si napravio neku glupost i sad kako ćemo rešiti glupost? Tako što će ti kažeš, ja sam ti rekla.
2: Tanko, a šta znači ja sam uglavnom u pravu što ti govoriš?
1: Pa,
2: da mu to dođe isto?
1: Nije isto.
2: Mahani,
1: slično je, ali nijanse, postoje neke.
2: Kao sad ćemo mi da se posvađamo i da izbjegavamo neke rečenice ili nećemo.
1: Meni je iskreno zanimljivije to, ja sam uglavnom u pravu zašto se dodatno osoba iznervira.
2: Ali onim, kad ti pratiš reakcije.
1: Da, ali ne u onim ozbiljnim svađama, znaš, sad bitnim, nego u onim nalog.
2: Da, debatama.
1: E, eto.
2: Dobro, i šta još? Si svih rekao?
1: I ostalo, još to nije moj problem.
2: Da, to nije moj problem.
1: Pa nekad i nije loše reći to nije moj problem. Mislim,
2: Pa dobro, da, zavisi s kim
1: se petljaš u sve svako, da. Mislim, tako da nekad možda i to dobro reći.
2: Da.
1: Eto, ja se slažem sa tim kao osoba koja zna da komunicira. U stvari, dobro se smatraš osoba koja zna da komunicira uopšte.
2: Pa... Ja sam uglavnom u pravu.
1: Slušajte, slušajte ovaj jutarnji program sa dve osobe koje su uglavnom u pravu i koje idu dalje sa super muzikom.
0: Dobro jutro. Slušajte.

0: Marketing 011 728 179.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije, 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamenu bubregu.
6: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Super FM vesti.
1: U ruskom noćnom napadu na ukrajinski grad Dnjepr poginule su tri osobe, saopštio regionalni guverner Aleksandar Hanža. Volodimir Zelenski ponovio je posle razgovora sa Donaldom Trumpom u Njujorku da je spreman za energetski prekid vatre i sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u trilateralnom formatu. Kremlj ističe da se zalaže za trajni mir, a ne za privremeno primirje. Prema informacijama Uprave granične policije, u 5 sati 15 časova na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, dok su na teretnim terminalima zabeležena višesatna čekanja na izlazu iz Srbije. Reprezentacija Srbije u četvrtak će na stadionu Rajko Mitić ugostiti Grčku u prvom meču novog izdanja Lige nacija, a izabranici Ivana Jovanović imaće podršku svojih navijača u Beogradu. Prema informacijama grčkih medija, očekuje se da na Marakani bude između 500 i 600 pristalica gostujuće reprezentacije.
0: Sponzor vremenske prognoze Insi Group, ogradni sistemi.
1: Prvog dana jeseni, ujutru hladno, tokom dana oblačno i bez kiše, najviša temperatura u glavnom gradu do 19 stepeni, trenutno je 9.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM. Okay.

0: Cause I gotta have faith. Mm,
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith.
2: Svako jutro je
3: Ivo Super jutro.
4: Hajde mi da vidimo šta nam se dešava kada je stanje na putevima u pitanju. Stigla nam je poruka da je na Pupinu haos. Ah, kada nije. Ovako, na Pupinu iz pravca Pačeva je sudar u srednjoj i desnoj traci. Nakon toga pokvaren auto u desnoj. Pa do, mora biti pa kao. Dakle, ljudi, na Pupin iz pravca Pančeva ne idite. Nikako.
5: Da, nikako. Sad ćemo da vidimo šta se dešava i u ostalim delovima grada.
4: Ovako, kada je u pitanju Gazela i kada je u pitanju Brankov, kao neke osnovne deonice, jedne i druge nisu baš lagano prohodne. Smer ka Novom Beogradu na Brankovom mostu je onako dosta opterećen, prave se gužve i kod kružnog toka i kod ušća, tako da treba će vam sigurno malo više vremena da prođete taj most. Gazela ide, ali ide samo sporije.
5: Da.
4: Kada je u pitanju autokomanda je, pa ne znam, ovo bi mogli kažemo da je okej. Okay,
5: pa dobro, da, ovaj potez iz Bulevara Oslobođenja ka Južnom bulevaru, da, naravno od Dušanovca ka Novom Beogradu uvek ovaj gužva, pogotovo u ovo doba dana. A da, gde su još gužve, i vi javite 065-828-1079 pa da javljamo drugima i da pomognemo, pa, u saobraćaju.
4: Evo, stvara nam se guža na autoputu negde kod Geneksa u smeru ka Gazeli, gde saobraćaj ide, pa jedva ja ovo koliko vidim da uspeva i da dođe do druge brzine. Dok recimo Pančevački most je super.
5: Yes, tako
4: da, da, makar kamera tako kaže. Tako da ako prelazite Dunav, mnogo je on bolja opcija nego Pupin. Dobro, krenuo nam je ovaj jutarnji špic. Nadamo se da, iako budete negdje zakasneni, da će biti razumevanja.
5: I da neće biti nerviranja.
4: Da, ali najbolje bi bilo ne kasniti, ako je moguće.
2: Dobro jutro, slušate.
4: Znaš onaj moment kastiš na posao i šef se napravi pametan i kaže, a što nisi krenuo na vreme?
5: Da.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat.

0: da je taj prilaz mostu dramatičan, ali evo šalje nam evo još jedna razglednica.
1: A, evo ovde
0: sad. Da, ovaj, polovine. Ovaj deo bismo možda mi sad vidjeli, da.
1: Da.
0: Ali jeste deo koji je stalno zakrčen, nemaš šta ono kad kreneš na posao i već kreneš nervozan, znaš kao, zato što znaš šta te ovo čeka i da, i da ćeš morati kreni stani.
1: Ja znam tu deonicu tamo od Galenike do Pupinovog mosta, to ono kao, da li moguće, nešto treba ti 15 minuta i onda izgubiš tu 40 minuta. Ali kažu, nešto sam čuo da bi mogla da se reši ta deonica. Ljudi, eto, jedna ovako neproverena informacija u narednih nekoliko godina da možda može da se krene ka rešavanju tog problema oko Pupinovog mosta, ali ajde, o tom potom. Neka bude.
0: Ok.
1: Da. Ali ajde ovako nešto, da nisu gužve, da nisu obaveze ili
0: neke stvari. Za gužve znamo da nas to nervira svakako.
1: Da, mislim, ne možemo se borimo protiv toga. Možemo samo da skrenemo misli. Ja recimo na ovaj način. Kaže, stvari koje su bile normalne pre 30 godina, a koje danas zvuče čudno, odnosno uvrnuto, ili kako već. Recimo, prva od stvari na koje ćemo i ti, ja i slušalci grohotom da se nasmejemo, restorani su imali pušačke delove.
0: Joj, tema u kojoj bi mogla dugo da pričam.
1: Mislim, ovo je svetska je neka tema, mislim, pisano je vjerojatno za Ameriku.
0: Da.
1: Ali,
0: mislim, nije da kao nema i kod nas tih odvojenih delova, ali način na koji su ti delovi kod nas sada odvojeni, to je ono što je čudno. Znači, način na koji su odvojeni. Da li trakom, da li kao...
1: Da, ono posred stola.
0: Da. Posred, veliki ljudi stoji kao na sred, onako stola ide traka koja razdvaja deo, da kao, znaš, ako sedneš levo ti si u nepušačkom delu, ako sedneš desno ti si u pušačkom,
1: da.
0: Otprilike, eto, tako to izgleda. Kaže
1: njima je, to sada deluje mnogo čudno što su nekad restorani imali pušački delo. Ljudi, svi tamo stranci, ako vam nedostaje bojenska atmosfera, duđite ono, kafana puna dima i ostalo, dođete lepo u Srbiju i doživite taj bojenski ambijent.
0: Šta misliš, ne dolaze zato ovde?
1: A, između ostalo. Da, eto, jedna od turističkih ponuda, nadimite se. šta kaže dalje? Kaže, morali ste da kucate prijateljima na vrata i vidite daleko kući. Mogu ti reći iz dečijeg ugla, deci to danas ne pada na pamet.
0: Ali sad kad si kod toga, nešto što mi je palo na pamet je koliko je ranije bilo potpuno normalno, barem znam kod mene, da ti dođu gosti onako nenajavljeni, samo sediš kod kući i uđe neko i kao, zdravo, kako ste tu, došli su na kafu. Znači, nije bilo potrebe da sad se nešto najavljuje, zakazuje, pa kao, a kad ćemo, hoćemo u sreda, ne mogu, a vikend, ne, nego samo dođu, ajmo idemo kod njih na kafu, važi, odemo, pa ako su tu su, ako nisu...
1: A onda ćemo kod drugih.
0: Da, ili kao prošetali smo i to je to.
1: Ja iskreno te stvari viđam, ali viđam samo u selu. U gradu se to maksimalno izgubilo, to mora da se dogovori sve koliko sati, koliko ćeš da ostaneš i šta ćeš da piješ.
0: Yes.
1: Ali u selu sam video baš to je moment, kao šta ćemo, ajde idemo do Jovane, nije ona tu, ajmo do Danka, nije ni on tu, ajde vidjet ćemo. Deči,
0: ništa, pokucat ćemo sledeće.
1: Da. Onda recimo, što možda stvarno sad zvuči, jer sad imaš toliko telefona, tableta, svih živih stvari, nezamislivo je da je nekada cijela jedna porodica imala jedan kompjuter i da smo ga svi delili. Znači, ne znači, ali je teo pasijans, ja sam teo FIFA, sestra je tela Sims i tako dalje. Ali je, da.
0: Ali sad realno kad pogledaš i za računare, ali i za televizore. Znaš, sad kuće imaju redko ko ima jedan televizor, nego kao, ajde, borimo se šta imat ćemo i u ovoj sobi, pa ono,
1: to
0: što
1: dobro,
0: hoće rekao, neka gleda.
1: Nije samo kompjuter, bukvalno i TV imaš u svakoj sobi, ali doduše ovo je bilo i pre, što hoću da kažem, kad je cijela ulica dolazila da gleda kod nekog koji ima TV. Mislim, to svaki put si kao da si na terenu. Filmsko veče je značilo da je što video klub.
0: Pa to mi je bilo super. Mislim, pa
1: jest,
0: da smo zakačili svi taj, mislim ne svi, nego ti i ja u ovom trenutku, taj moment da smo išli da...
1: Pa je, mislim, stvarno je bilo super taj moment, zato što si ti stvarno razmišljao, recimo, ako ideš sa ortacima, kao ideš i biraš tamo,
0: da.
1: Jean-Claude Van Damme, one Steven Seagal i one suštini gluposti, ali naš četvorica to gledamo i kao što da ne, znaš. Mislim, tako da je imalo stvarno nekog smisla. Evo, nisam imao filmsko veče sa otacima 20 godina, mada se možda to i ne radi ovim godinama. Ne znam.
0: Hoćeš da kažeš to je zato što ne idete više u videoklub?
1: Pa možda, znaš. A i videoklub ima neke svoje druge čari. Ali o njima nekom drugom puta, kad budemo pričali samo o videoklubu. Kada te neko zvao na telefon, javljaju se roditelji, odnosno jo, morao si da pa pričaš sa roditeljima.
0: Pa da, i ti kad zoveš druge, da, dok dođeš do osobe koju tražiš, ono, moraš malo da porazgovaraš.
1: Pretpostavljam da ne možeš ni da zamisliš koje je smaranje, u stvari možeš da zamisliš koje je smaranje kad ti sviđa neka devojčica i ti mora svaki put si jedin ćale tu priču. Mislim, svaki put. I ne znaš ni šta
0: kažeš.
1: Dobar
0: dan, Danko.
1: A ne možeš da budeš ni tako, onda ćeš da budeš, nažalost, ti moji ćerci, takav Šonja. A onda okay. Ne budeš Šonja, onda budeš
0: još gore. Dobar dan, Danko.
1: Onda budeš, o što će ti ovaj probisvet, i tako dalje.
0: Pa nije, viš, sad odmah imaju svi uvid u sve, i ko si, i šta si, i profile, i slike, i društvo, i sve.
1: Vidiš katalog, ovako si morao da budeš ovaj istražitelj.
0: A je stvarno bilo dosadno ono, da zoveš pa kao u našem slučaju.
1: I onda sviđa ti se neka ekstremno i ono, Danko, i ona te je dužna neke pare. I tako dalje. Dobro, ono snimanje pesme, naravno, što je bilo na radiju, to je se izgubila, ono, maksimalno.
0: Koliko si tu, ono, čekaš da se pojavi, na primjer, neka pesma koju želiš pa da snimiš, pa ono, moment kad čekaš da pritisneš dugmiće.
1: I onda radio voditelj priča na intro.
0: Ako vas nerviramo, tada vi nam pišite.
1: Da. E, jedna od glavnih stvari ove priče, iskreno, je da kada si se nalazio sa ljudima, si morao da se nadaš da će oni doći. Znači,
0: joj, da, misliš kao, da. Znači, kao dogovorimo se, nalazimo se tu i tu, ne znam, na trgu u 8 sati, i sad nema telefona, nema, ti sad odeš pa čekaš, pa ako dođe, dođe, ako ne dođe, ne dođe, ako kasni, ne znaš ni koliko će da kasni, ni da li kasni ili neće uopšte da dođe, nego je ispalio.
1: Tako je, da li da ideš ili da ostaješ, ako ostaješ, znaš koliko možda je stvarno negde zaglavio, ti pritom, aj, ako pričamo o Srbiji i Jugoslaviji, tada nisu autobusi bili redovni uopšte, i mi iz Kaluđerice,
0: jer sad su redovni, inače.
1: Pa, za ono su bili, za ono jesu, znaš. Isto je recimo deo koji lagano zapostavljamo sada, slikao si se, a nisi znao kako će ta fotka
0: ispadne. To mi je super, iskreno, to je super. I, pa da, misliš na kao aparate, pa šta si isfotkao, pa čekaš. Da
1: oni
0: 30
1: slike.
0: Onako u vidu iznenađenja.
1: Da.
0: ali je jedino dosadno i bez veze što kada napraviš jednu fotografiju ekipe ili gde god aste i kao to je to, i onda izradiš sliku i vidiš
1: palac.
0: Na primer, ili onako ocijaj neki, znaš.
1: Da, to je to.
0: Ali dobro, sve to ima svoj čar.
1: Ovaj deo ti kao devojčici tada sigurno poznata, da bi imala svoju privatnost dok pričaš telefonom, morala si da uzmeš onu centralu i da je razvučiš skroz.
0: Da, kako ne, misliš.
1: E, pa da, kabal ili centralu ili šta je već moglo. Što je moglo, tako da, ali doduše vi ste imali taj moment, evo, ne znam da li dalje to radite pojavom mobilnih telefona, devojčice u mom slučaju, ili žene u majčinom slučaju, su umjela pričaju po 3 sata na taj telefon.
0: Da, to nam nije problem nikad.
1: I dalje?
0: Pa
1: znači, nisu vas mobilni iskratili.
0: Sad mi je lepši i lakše da ako sa nekim pričam duže, kažem, ajde, idemo na kafu, sednemo i pričamo. Ali da, nemamo problem s tim.
1: E, ajde, još ću samo dve stvari kratko. Baš, morao si da zoveš bioskop da bi znao u koje vreme je određeni film i kad se daje. Jedna stvar koja nam je sigurno stala svima u sećanju, saznao si šta ćeš da gledaš, planirao si šta ćeš gledaš na TV-u tako što se to čita u novinama.
0: Yes.
1: Kad se šta daje se, yes.
0: Ili, na primjer, teletekst, kad gledaš ove, kako se zove...
1: Gde se seti klađe i teletekst?
0: Pa ne, ali generalno ne mora klađa, ali kao...
1: Pa šta je teletekst da... nego klađa?
0: Pa dobro, ali kao, hoćeš da pogledaš tipa rezultat neke utakmice, ne moraš se kladiti nužno.
1: U životu nisam ušao da gledam teletekst, da nije kladionica.
0: A pa dobro, ja sam, ono, ali...
1: 5-5-6.
0: I stigla nam je poruka još, to samo da pročitamo i idemo.
1: Kaže, jeli smo voće dok je još zeleno, pravo. Da,
0: pravo sa drveta, da. Kako je to voće imalo tad kao još i neki dobar ukus, iako je bilo zeleno? Znaš, bilo ti slatko da jedeš, da?
1: Naravno, sve što ti kažu, nemoj, je bilo slatko. Tako da, bilo je još dosta toga, ako se vi nečega setite, naravno, pišite, a mi idemo dalje.
2: Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
3: Koju muziku slušaš?
2: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
4: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
5: Slušaj, voliš i Hesa, igra stakane bižuterije, a selindere što božaš, samo što, nemaj selindere, ne znam šta je pisao.
2: Cineplex,
4: super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
2: Na Super FM-u.

0: Dobro jutro. Slušate.
1: Pričamo, Jovana i ja, u sklopu ovog Lidl Super jutra, apsolutno o svemu i svačemu. Tako smo došli negde u međuvremenu i do priče šta ume sve da nas nervira kada su neke sitnice u pitanju. Ja mislim da je to tema o kojoj možemo pričati baš dosta.
2: Pa da, i mislim da nismo ni jedini. Svi imamo nešto što nas kod nekoga nervira.
1: Da, tako da iskreno bih želeo da čujem i vas, jer se mi nećemo setiti svega što nas nervira. To je Jovana se neće setiti svega što nervira. Ja imam dosta tu neki favorita, ali mislim na ove sitnice, ne sada neke ozbiljne stvari. Ajde, mogu za sebe da kažem jedna od stvari kada je moje porodice u pitanju, kada je kuća u pitanju, je kada kasape meso. To me nervira.
2: Kasape meso.
1: Kada ne seku kako treba da se seče. Ne sada meso, i meso, sveže meso, isto kada recimo treba da se stavi, ona ga i seče tanko i onda mi bude suvo, recimo, ali to i ne toliko, to samo ono kao, ajde, nema veze, gde si uzmeš deblje, jaka stvar, ali me nervira kada mi uzmu tipa šunku i odvaljuju mi delove od šunke, znači mora lep rez da bude, mora bude čist rez. Da, posle toga može da ide ono slice po slice, kako da kažem, razumeš? A ne može da bude čupa i onda mi ostavi raščerupanu šunku, katastrofa. Znaš koliko si iznervio?
2: Hoćeš da kažeš kada se i seče, na primjer, nožem, pa tako kada je ti onako ukos ostane ili kad ti ostane parče od recimo šunke, ostane tu, a pola se iseče.
1: Recimo, da, znači da mora da bude, mora da bude ravna linija, zato što onda posle toga možeš da ideš lepo parčiće da praviš, kriškice da imaš, jedno posle lepo naređaš na sendviče.
2: Znaš kako se to zove? OKP. Obsesivno kompulsivni poremećaj.
1: Nije obsesivno kompulsivni poremećaj, nego ova osoba koja to radi aljkava.
2: Oj. A čekaj.
1: Isto i za kačkavalj i za sve.
2: E sad htjela da te pitam. Znaš ono kad uzmeš recimo da spremaš, pa kačkavalj uzmeš da rendaš?
1: Da.
2: I sad recimo rendaš direktno ovako, praviš recimo picu i direktno ovako rendaš.
1: Dobro.
2: I sad posle toga kad pogledaš taj kačkavalj, on nije ravan, nego ostanu onako tragovi.
1: Dobro.
2: Jel to znači da treba da se iseče to parče i da ti se ostavi onako ravno ili te to ne nervira?
1: Uzem ja s druge strane, ono, ravno.
2: A ona...
1: taj deo ne nervira. Isto nervira kada neko, eto sad kad smo se uhvatili hrane, kada neko masnim rukama, dobro, mjackanje je okej, naravno, ali kada neko masnim rukama dira stvari po frižideru.
2: Ojoj, dobro.
1: Onaš ti pa uzme kečap i ono posle ja toga uzmem kečap i reku šta je, ovaj dižo.
2: Jeste, za to se slažem.
1: To je možda i na poslu još i više ume da iznervira nego kod kuće. Mislim, zašto je na poslu više ljudi? Ali kod kuće pretpostavljam koje to mogu
2: da
1: uraditi.
2: Ili, na primjer, kad se desi da ostane, kad se kod tih mackalica, kad se desi da ostane, znaš, stavljaš recimo direktno na hleb ili negde i ostane ti trag majoneza, kečapa, na onoj kesici.
1: Da.
2: Ono se skori na onome, zato što niko ništa,
1: vidiš,
2: dve tačke.
1: Vidiš koliko nas sitnih stvari nervira kod hrane, isto mogu da dodam, kada neko uzme tipa kašikom od ajvara, uzme kašiku sira. I onda posle toga ostane sve na siru. I otvari mi sir.
2: Mene čak nervira kad kašika ostane naprimjer, jeo si, ne znam, pavlaku i otvoriš frižider i ja zateknem pavlaku sa sve kašikom unutra. Zašto? Šta kao da bi meni sad bez sledeći bilo lakše koristim to?
1: Pa to ne radim, ali mi ne bi smetalo. Ali
2: ili, izvini, da li si nekad uradio, na primjer, mrzite, jedeš salatu ili bilo šta i onda ti ostane poslednji zalogaj i mrzite da to opereš i ostaviš jedno. Ostaviš jedno da bi vratio u frižider da ne bi operao to.
1: Znam ljudi koji to radi.
2: A ti nisi?
1: Ja jesam. Ali
2: pa kao zateknem činicu i kao pogledam ono, kao zašto je neko ovo ostavio jedno, nešto
1: jest,
2: jedno.
1: Jeste, i to me nervira.
2: Zašto da ne bi se opralo?
1: Ne samo taj deo kad se jede, nego me nervira i kad ostaje ono tipa pavlok, ostaje četvrt kašike. Još mi gore, zato što se ponadam da u frižideru recimo ima putera, jer sam ga video, i onda ga otvorim, ono nema ni za jedan nož.
2: Ili ovde, kad se desi da vidim neku kutiju keksa ili slatkiš ili nečega što nisam dugo jela i obradujem se i kao... Wow, pogledam prazno. Pa ljudi, bacite, nemojte da mi pravite zazubice. Sad mi se baš to jede. Sad mi baš to pravi.
1: Nekad je recimo taj uzrok te moje dečije depresije bio Eurokrem, ali to nema više, nažalost, ovaj, zato što je, mi je češće u aerokremu bila mast nego što je bila, nego što je bio aerokrem. I ti viš, u aerokrem i ono mast.
2: Jeste, to su, ušto sam mrzala te stvari. Sećam se, bile su ranije one metalne kantice, tipa čupa čups i tako sve te stvari, baš se dobijalo u tim metalnim koficama ili kofama i onda isto, zategneš...
1: To idealno bilo za
2: e pa to, zategneš to i kao slatko, otvoriš.
1: Znaš šta, recimo, evo, ajde sad, da, možeš ti da kažeš da sam ja aljkav ili ne, ali meni je bespotrebno ako sam ja, recimo, sekao nešto što je u suštini čisto, neka bude šunka, i onda samo posle uzem nož, nož, veliki onaj mesarski nož, uzem samo, obrišem krpu, znači ne perem ga. E, moja žena dobio ospice od toga.
2: I čekaj, obrišeš ga krpom i gde ga staviš?
1: Te idu čisti sudovi. I tebi isto to nervio. Ali čisti, Šta, samo sam ga obrisao nože?
2: Pa dobro, krpu. Znači jedem i stanjira i samo ga ovako ubrusom obrišem, pa kako nije isto?
1: Jela, muljala si, muljavila si tamo, radila si. Nije isto.
2: Ma ne mora da se opere.
1: Maj, eto vidiš, eto, isto i sa tobom živo, isto raspravo.
2: Mislim, neće sad, ne znam šta da se desi s tim nožem, ali da, opreću ga kao.
1: Neće, isto recimo kad zakuvam kafu, uzem i properem samo ovu kašicu. Mislim, nisam jedan, po ustima dirao ništa.
2: Da, pa dobro.
1: Pa to mi nije isto stvar.
2: Nije isto.
1: Kako nije?
2: Inače, rekla mi je jedna prijateljica koja ono je iz sveta, da kažemo, medicine i svega toga, kaže ona, kad biste znali koliko bakterija i svega ima u sunđeru, sad nebitno, kojim pereš ono sudove, koji, znaš, ne koristimo sad novi sunđer za sve, nego ti sad kao, ok, imaš deterđent i se, kaže, verujte, sudove bismo prali samo vrućom vodom. Da je to mnogo bolje i kao skida fleke u smislu vruća voda nego što ćeš da trljaš
1: sunđer sam po sebi nije dobar, kao trebalo bi da ga izbacujemo, nego hajde ljudi, vi pišite 0658281079 koje te neke sitnice imaju da vas nerviraju. Siguran sam da ima dosta, ti svoj deo nisi ni počeo.
2: Pa kako da dođem do reči od tebe?
1: Evo, ja sam završio, posle marketinga Jovana nastavlja.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
8: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
9: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
8: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
10: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
11: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
12: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
13: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
14: Sve je super.

0: dobro, kada bi mi sve pričali što pričamo van programa, mislim da bi ovaj jutarnji trajao 7 sati, ali, ali nekom drugom prilikom ćemo da pričamo i neke muško-ženske stvari. Sada da se vratimo na ovu priču, koje to sitnice umije da nas nerviraju. I odmah da pročitamo ovo što moje za nož, što mora odmah da se opere. Evo, odmah nam je Đina poslala, mora da se opere, bre.
1: I znaš šta je Đina, Danko, rekao? Evo. Evo, ona je isto žena. Znači, u prevodu vama ženama to smeta, ali mi muškarci to samo obrišemo i to je to, nema potrebe ništa drugo da se radi.
0: Kako to zvučalo dobro. Neko, što je napisao Goran, kaže, znači, kada kupim majonez u kesici, ali moja ga supruga otvori pre mene, pola kesice izađe, poludiš. Znamo koliko ljudi...
1: Jeste, i Goran je u odbranu žena, jer se i meni to nekad dešavalo. Do toga što smo malo trapave. Ja isto krenem tu kesicu ovako da otvaram, onako po uglu ili malo da sa to ne izlazi, ne znam koliko, ali nešto se desi i samo onako povučeš i ode, užas. Tako da i nas to nervira, ali šta da se radi?
0: Evo, ja mogu kažem da mene ne, ali znam jednog dečka koji je, nije dozvoljavao rukama da se to radi.
1: Nego makazama. Kao
0: da, ovaj, nego mora makazi ili pamet. Nož i, da, i zato što on nije razmazivo majonez, nego je toliko sitno pravio te crtice po hlebu.
1: E, to ja volim, da. Da ti ne treba uopšte posle, nego da, samo da, iscrtaš.
0: Da, i ja kad sam to uradio, i znaš koliko je on zakvario očima na mene. Daj, rekao, ajde mali majonez uzeti.
1: Da, da, meni je to super. Pa evo, kaže Saša Đole, a makaze ništa. Pa ne nekad...
0: A je, šta ću uzimati makaze?
1: Nekad mi ne padne na pamet, a nekad kao, ma šta će mi makaze, ja ću to isto da uradim. Nikad ne uradim isto, ali u redu.
0: Da, ajde ti počni.
1: Pa počni, da. Pa ne znam, mene nervira, na primjer, kad mi neko postavi neko glupo pitanje, ali ne mislim glupo, sad će neko reći, nema glupih pitanja, samo glupih odgovora.
0: Šta, ono kao, how you doing?
1: Nego nešto što je previše kao očigledno, kao moguće me to neko pita. Na primjer, ja sad tebi kažem, Danko, lupam, dodaj mi češalj i ti me pitaš šta će ti.
0: Aha, tebe
1: ja. Pa dobro. Šta će mi češalj? Da. Evo da jedem sa tim češljem.
0: Dobro, to je...
1: Ili ono, znaš kao, red je i neko te pita, jel vi čekate u redu? Ti kao stojiš u pošti, na primjer.
0: Pa ne.
1: Ne, došao sam oko da vidim kako ste, šta radite.
0: Da pravim gužu, da.
1: Mislim kao...
0: Do duše, taj moment, šta će ti, to mi je samo trauma iz detinjstva. Pa daj mi, Ćale, 200 dinara, šta će ti? Eto, ali nema toliko veze sa tim. Ali dobro.
1: Da vidimo neko nam... Aha, okej, vidim da neke ljudi pišu, kuckaju nešto.
0: Ja mogu da kažem, ali hajde, ako imaš još nešto, reci.
1: Kaži ti, vidim da si naoštro.
0: Nisam, nego da ne zaboravim, samo recimo, apsolutno, ja mislim da svakog muškarca, odnosno svakog oca, nerviraju svetla koja palite besumučno. Što, znači, kad uđemo
1: palite
0: u kuću... Palite. Mi ne palimo. Znači, znam da vi palite. Znači,
1: da,
0: uđem u kuću, prvi 3 minuta samo gasim svetlo po kući. Meni stvarno je fascinantno koliko ja svetala imam u kući. I da ona sad moraju biti upaljena.
1: Ali, bukvalno, lepo si rekao oca. Ti si se sad pretvorio u jednog ono prosečnog tatu, oca, koji ide... I kao, to što kažem, kako roditelji kao iz udžbenika da uče, rečenice, ide i govori, pa dobro bre, ljudi, jel moguće?
0: Pa jel moguće, pa i u rerni da radi sve?
1: Jel moguće da su nam sva svetla upaljena? Jel moguće? Ono, jest, kao u Las Vegasu.
0: Jeste, da. Nisam rekao Las Vegas.
1: Samo idem i gasim za vama svetla.
0: Nisam rekao Las Vegas, a koristim
1: svaki
0: cirkus.
1: Svaki otac ikada.
0: Eto, da, i nikada nije prestane, ti dalje palite.
1: A zato što kad krenem, idem, treba mi svetlo, upalim jedno, drugo, treće, slažem se, zaboravim da bude drame uvek neke oko svetala. Evo, Ana je pisala, Ana Nikolić nam piše.
0: Šta kaže, nogom u krevet i jauknem, a sestra me pita, jel te boli?
1: bravo.
0: Bravo, Ana.
1: bravo, to je to o čemu ja pričam, jeste. Zvizneš se, prebrojiš sve zvezde, još jaučeš i govoriš, o, kao boli me, ono, stisneš, ne znaš gde ćeš, i kao, šta ti, jel te boli?
0: Da.
1: Ili kao, znaš, u tom momentu ti ćutiš, ono, a neko te pita, a šta ti je, kaži mi šta ti je, čekaj bre, pusti me, sada da me prođe, sve da me prođe.
0: Ja mislim da ovoga ima toliko da vi možete da napišete do sutra, ali moramo samo da pređemo i ona, da čujemo najnovije vesti, to jest da pustimo Mahmuda, pa da onda i najnovije vesti, pa se vraćamo s ovom temom. Vi ljudi slobodno pišite, da, stvarno, jel te boli, a ti ja učeš. Bolje, jel te mnogo boli? Svako jutro je

0: Super FM Vesti. U ruskom noćnom napadu na ukrajinski grad Dnjepar poginule su tri osobe, saopštio je regionalni guverner Aleksandar Hanža. A Volodimir Zelenski ponovio je posle razgovora sa Donaldom Trumpom u Njujorku da je spreman za energetski prekid vatre i sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u trilateralnom formatu. Kremlj ističe da se zalaže za trajni mir, a ne za privremeno primirje. U Osnovnom sudu u južnom delu Kosovske Mitrovice održano je drugo ročište po tužbi porodice Jakšić, vlasnika motela i plažnog bara Jezero, protiv direktora kompanije Ibar Lepenac Faruka Mujkea zbog rušenja njihovih objekata na jezeru Gazivode. Na današnjem ročištu saslušani su vlasnik hotela Jezero Jordan Jakšić i direktor Ibar Lepenca. Reprezentacija Srbije u četvrtak će na stadionu Rajko Mitić ugostiti Grčku u prvom meču novog izdanja Lige nacija, a izabranici Ivana Jovanović imaće podršku svojih navijača u Beogradu. Prema informacijama grčkih medija, očekuje se da na Marakani bude između 500 i 600 pristalica gostujuće reprezentacije.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Prvog dana jeseni nas očekuje nešto hladnije vreme. Tokom dana oblačno, sa povremenim sunčanim intervalima, ali bez kiše. Najviša temperatura danas do 19 stepeni, a prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 9.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Lidl vam predstavlja Super FM. Svakog radnog jutra
1: od 7 do 10.
2: Lidl Super jutro.
3: Da, ljudi, šta nas nervira, nema šta nas ne nervira. Kada pričamo na tu temu i na tu temu pričamo sa vama, pa dobrih pola sata i vi ste nam poslali dosta nekih stvari. Evo, recimo, ovo me nervira na poslu, lažno oprani sudovi. Koliko to ume da nervira. Ne ovde, nego generalno. Kada neko samo opere i onda vidiš, uzmeš šolju sledeći dan, ono karmin. Kao, što? Pa što ravore, što mina?
4: Dobro, je istina.
3: Onda šta kaže, Vladimir kaže, kada ne popiješ kafu do kraja, prospu zadnje gutlje. Aha.
4: Ako operu tanjir, a koricom hleba ne oližeš tanjir.
3: Aha.

0: Ako imate vi još nešto da kažete, ispraznite dušu, sad je vreme, 065-828-1079. Ako imate još nešto da dodate, izvolite, kaži.
1: Imam ja, imaš ti, znam da imamo, ali ajde, ne možemo do sutra da pričamo. Nismo spomenuli navike u kupatilu, kada neko ne obriše vodu za sobom, pa ja uđem u čarapama i onda se mi se iskvase.
0: To bismo mogli zapravo ono od prostorije do prostorije.
1: Tako je, da.
0: Ili kad se ne zatvori pasta za zube. Ja ne znam zašto mene to iznervira, ali mi iznervira.
1: Zato što se stvrdne i onda posle ne možeš...
0: Prvi deo.
1: Pa da, ne možeš lepo ni da isediš. Za pastu bi se složio, jeste dosta iritirajuća stvar, ali...
0: Ali čekaj, jel ti zaboraviš nekad?
1: Da. Uvek zaboravim, ali ono kao, ko je ovo majmun, ovo ostaje otvoreno, ja. Jer stoji da je ja...
0: Evo, Bojan je nešto pisao da Okay.
1: E, nervira me ovo stvarno.
0: Ako ne popijem rakiju do kraja, kaže, ili ne popiješ u stvari. Ne popijem, nego ne popiješ.
1: Ne bi rekao za rakiju direktno, nego generalno za piće, kad ti ljudi dođu u goste i ostaje otvoreno sve.
0: Ono, mene to ne nervira.
1: Ostavljaš svađu u kući.

0: znam šta sam uradio, znaš.
1: I onako pažljivo prilaziš i razmišljaš šta će, onda ti ona kaže nešto. Kako ono, kaže? E, treba popraviš ovo.
0: E, i onda od sreće popraviš.
1: Ali čudno je, ljudi, stvarno, evo kaže Bojan, ili ako

0: bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
1: Boš je dobar alat.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
3: Zdravo Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči.

0: Svako jutro je Ivo Super jutro.
1: Pa neki će od vas imati priliku i danas da pogađaju i da osvoje neki od super predmeta koje je pripremio Big Bang.
2: Da, ne znam da li vam igra ulogu i da li radite to, da odete na sajt bigbang.rs i da pogledate stvarno asortiman, pa jednostavno da vidite šta se može da dođe u obzir.
1: A ne igra da što imaju sve. Mislim, da. Može bude igla, može da bude lokomotiva.
2: Pa dobro, ali znaš šta, na primjer kad pozoveš, tu si i postavljaš pitanje, pa kao nešto odstraniš od ovih elemena, tako pitaš na primjer, pošto znate i sami, a možda neki ne, da je poenta priče da pogađate zagonetni predmet koji ćete i osvojiti kad pogodite, tako što nam postavite tri pitanja da naš odgovor mora biti da ili ne. Na primjer, da li taj predmet mogu da koristi ženi i muškarci? Mi su to kažemo da ili ne.
1: Evo, hoću da probaš.
2: Da li...
1: Ja ću da odgovaram.
2: A da ja zamislim predmet?
1: Ja sam ga već otvorio, zamislio sam.
2: Aha, ajde.
1: Ajde.
2: Tri pitanja.
1: Ajde.
2: Da li taj predmet mogu da koriste i žene i muškarci?
1: Da.
2: Da li se taj predmet nalazi u kopatilu?
1: Ne.
2: Da li se nalazi...
1: već ne znam dalje.
2: Da li se nalazi i koristi u kuhinji?
1: Ne. Oh. Eto, već si pala.
2: Nisam pala, imam pravo sad da pogodim.
1: Aha, i pogodio, deću.
2: Ali neću pogoditi, ali, na primjer, da li je to, ali Dankov mozak radi jako čudno, zato ću sad da kažem, ne znam, ono, da li je to kosačica?
1: Pa logično, ali ne. Zato što sam
2: tako
1: našao...
2: Tako bi Dankov razmišljao.
1: To je druga stvar koju sam otvorio.
2: A šta si zamislio?
1: Evo, dok si ti samo pričala, ja sam otvorio baš izbor u Big Bangu, šta sve ima.
2: Dobro.
1: I krenuo sam od sekcije ovo alati, ali ajde, rekao, nemoj alati, bit će kosačica, eto, pogodila bi samo da što me znaš, nego sam otvorio matičnu ploču.
2: Ma daj.
1: Pa znači... ima Big Bang matičnu ploču.
2: Pa ima.
1: I to ima.
2: Ali ljudi, ja ću da vam olakšam i da kažem da to sigurno nećemo deliti. Znači, da znate, odmah da vam kažem da i bravo za Big Bang što sve ima, ali matične ploče nećemo poklanjati. Čisto da znate da u tom smeru ne razmišljate.
1: Evo imaju paletare.
2: Da, ali tako funkcioniše. Naravno, pomagat će vam i drugi slušalci koji zovu i na taj način otkrivaju tragove. Danas ćete imati priliku da se popodne igrate i da u okviru Big Bang super pogotka osvojite nešto lepo.
1: Da, Stefi i Dimi će vam to praviti društvo. Pa ajde baš da čujemo i koji će zagonetni predmet biti i koliko ćete brzo uspeti da pogodite, ako i pogodite.
2: Pa što, pa igramo se dok neko ne pogodi.
1: Aha, dobro. Tako da, to vas ljudi čeka. Budite spremni za novi Big Bang super pogodak.

0: Dobro jutro. Slušate Dobro jutro.
1: Šta treba da kaže Lidl Super jutro?
2: Tako
1: je radno dano. Da, sve lagano završava i za danas. Tako da je sada došlo vreme za one za najbolje stvari tokom prepodneva, da.
2: Jel si na klopu mislio? Da doručkamo?
1: Pa, sad kada kažeš, ima i boljih, ali trenutno da.
2: Meni trenutno, s obzirom da ništa nisam pojela, vreme da se nešto lepo jede. A najveća dilema na poslu je šta jesti.
1: Kako si mi malo pre rekla, doručkasto nešto?
2: Da, nešto doručkasto mi se jede. I onda da, kaže šta je to Kaže, jedi palentu, zar nije to doručkasto?
1: Jest doručkasto.
2: Da, ali mislim na, kaže, Danku, kako mi fali da negde odem i kupim prženice. Ono, to mi se često jede u momentu kada ne možeš da ih imaš, odnosno, evo sad nisam kod kuće, to pravim, ali
1: da,
2: kao ne možeš da kupiš sad prženice negde.
1: Ne mislim stvarno.
2: Ne
1: da.
2: Mislim punjene prženicu, kao neko će mi poslati, vjerojatno sad imaš u restoranima, ne, ne, prave prženice.
1: Ne, zamisli ti sada, uzmemo da imamo tu mogućnost, recimo, dolaze ono kao ozbiljni ljudi ovde, kao što dolaze na radio, sve ono, kravate i sve, i izlazi Jovana sa tiganjem i prženicom. I ceo radio se osjeća na prženicu.
2: Ili sad i dođem i umjesto za kafu pitam, šta ćete pojeti? Stene, oko ćete, kajgonić, omlet.
1: Pa viš, tako već i ne zvuči loše. Tako da, ljudi, ništa, mi smo za ovo jutro, prvo jesenje jutro, završili, Jovan i Danko su vam pravili društvo i o ovim temama pričamo za 7 dana, a u ovom sastavu ćemo biti za 6.
2: Istina, da, čujemo se, ljudi, uživajte u danu.
1: Ćao. Marketing 011 728 179.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang. Big Bang.rs.
1: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
2: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: Super FM vesti.
1: U Osnovnom sudu u južnom delu Kosovske Mitrovice održano je drugo ročište po tužbi porodice Jakšić, vlasnika motela i plažnog bara Jezero, protiv direktora kompanije Ibar Lepenac zbog rušenja njihovih objekata na jezeru Gazivode. Na današnjem ročištu saslušani su vlasnik hotela i direktor. U Srbiji je do sada ugrađeno više od 900.000 pametnih brojila, a do kraja 2026. očekuje se da ih bude milion. Potrošači će moći da prate potrošnju struje po satima, dok elektrodistribucija do kraja godine najavljuje i novi portal za praćenje potrošnje. Nova sezona u košarkaškoj Evroligi počinje sutra, a Srbiju će predstavljati Crvena zvezda i Partizan. U sutrašnjem danu biće odigrano 7 utakmica prvog kola Evrolige, Zvezda dočekuje Žalgiris, a Partizan u petak igra sa Milanom.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Danas tokom dana oblačno i bez kiše. Najviša temperatura u glavnom gradu biće do 19 stepeni, a trenutno je 14.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

je Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
4: Još pet minuta?
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada

0: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
1: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
8: Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena.

0: Oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Super FM vesti. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 10 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, a rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Elektrodistribucija Beograd objavila je spisak planiranih isključenja električne energije za sutra od 8 do 15 časova u 8 beogradskih opština, među kojima su Vračar, Zvezdara, Palilula, Čukarica, Zemun, Obrenovac, Sopot i Lazarevac. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije večera se sastaje sa selekcijom Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva, a meč je na programu od 21 čas.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu sutra u jutarnjim časovima pretežno sunčano, dok će tokom većeg dela dana biti oblačno sa mogućom kišom, a najviša dnevna temperatura biće 18 stepeni.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Ovo je Super.

0: we carry on.
1: Marketing 011 728 1079.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: I 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem-Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-Prodajem. Praktično sve.
10: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
11: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
12: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Američka i iranska delegacije razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio je Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran tokom razgovora izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Predsednik Srbije izjavio je da će na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. 5. godinu za redom Srbija će imati 2 predstavnika u Euroligi, Partizan i Crvenu zvezdu. Večiti beogradski rivali dalje su vezani 3-godišnjim ugovorima koji su potpisali lani, ali nadaju se da će uskoro postati punopravne franšize.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu promenljivo oblačno vreme uz trenutnu temperaturu od 17 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Soccer Bet vam predstavlja Super dan.
1: Super dan.
2: Dobar dan. Dobar dan. Dan. 12 sati i 7 minuta. Kažu noćas u 2 sata i 5 minuta počela je jesen. Istovremeno na južnoj hemisferi počelo je proleće. Danas je jesenja ravnodnevnica, kada su noć i dan približno iste dužine. Sledeće, tačnije slede, sve kraći dan i sve duže noći. Da, jesen će trajati do 21. decembra. A mi smo počeli sa još jednim Soccer Bet super danom. Gliša sa vama u naredna 4 sata i na početku Gaga, Gugu i tako.

0: Marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
7: Grand Slot Club.
6: Klubovi od poverenja.
8: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
11: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS dvorana. Požuri po svoje karte na www.

0: Soccer Bet vam predstavlja Super dan.
1: Super dan.
2: Koju muziku slušaš?
3: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
4: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
5: Slušaj, vališ i Hesa, igra stakljene bižuterije, a Selingere što obožaš? Samo što, nemaj Selingere, ne znam šta je pisao.
3: Cineplex.
4: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
3: Na Super FM-u.

0: je super.
1: 12 sati 33 minut. Budite u pripravnost. Delit ćemo karte. Za premijeru večerašnju filma Kengur se vraća kući.

Da, pitate se kada će biti deljenje karata za večerašnju premijeru filma Kengur se vraća kući. U sledećem satu, da znate.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
5: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena.

0: Dobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Svakog dana Soccer Bet. Super dan. Super dan.
1: Jeste danas počela jesen, ali ova pesma nas sve podsjeća, samo ne na nju, na jesen. Ako imate mogućnost da ono sklopite oči na par sekundi, da se prepustite ovoj melodiji.

0: Super FM vesti.
1: Javno-komunalno preduzeće Beogradske elektrane uputilo je Sekretarijatu za energetiku zahtev za odobravanje novih cena toplotne energije za nastupajuću grejnu sezonu. U Srbiji je do sada ugrađeno više od 900.000 pametnih brojila, a do kraja 2026. očekuje se da ih bude milion. Potrošači će moći da prate potrošnju struje po satima, dok elektrodistribucija do kraja godine najavljuje i novi portal za praćenje potrošnje. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije u prvom kolu ATP turnira u kineskom Chengdu.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu i dalje delimično oblačno vreme uz trenutnu temperaturu od 18 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Slušaj Radio Super FM.
1: A sada spektakl. Kengur se vraća kući. Ne znam da li ste čuli da se kengur večeras od 20 sati u Sava centru vraća kući. Pazite ovako. Odma da odgonetnemo i razjasnimo neke stvari. Kada pričamo o ovom filmu i kada pričamo o poznatom golmanu, dakle, ovo nije nastavak kultnog filma Kad porastem biću kengur, već potpuno nova, samostalna priča koja kengura vraća u novu životnu situaciju. To da znate, da ne bude da vam nismo rekli, dakle, kengur se vraća kući, priča nova, nema veze sa starom, nije nastavak filma Kad porastem biću kengur, mogu reći slobodno, kultnog filma Kad porastem biću kengur. Kada pričamo o kenguru koji se vraća kući, tu je naravno Zoran Paunović kengur, Andrija Kuzmanović, pa onda ekipa Jeli Saveta Orašani, Vesna Čipčić, Nataša Ninković, Vladimir Kovačević, Aleksandar Đurica, Miljan Davidović i mnogi drugi, da ne izostavimo nekoga, a naravno nikako ne smemo da izostavimo scenaristu i režisera Miroslava Momčilovića. Večeras od 20 sati u Sava centru premijera filma Kengur se vraća kući, a ono što mi imamo da vam kažemo jeste da delimo karte. Ko nam se prvi javi na 011-649-179 osvaja karte za večerašnju premijeru, tačnije po dve karte, nećete ići sami. Svakako, dakle, delimo karte za večerašnju premijeru filma Kengur se vraća kući od 20 sati u Sava centru. Vidim da linije zvone, idem da se javljam na telefon. Vi zovite 011-649-179, želim vam puno sreće da dobijete vezu i da osvojite. Imamo dovoljno karata, tako da budite uporni.
0: Super muzika za super ljude. Super.

0: marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
7: Svetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
8: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Sve je super.

0: Ispade džingl. Ko razume, shvatit će. Da, ovaj, slučajnost. Elem, šta sam teo da kažem, situaciju u saobraćaju, trenutno u Beogradu, ovako, idemo. Brankov most, korektno, ka Novom Beogradu bolje nego ka gradu, ali ni ka gradu nije toliko loše. Gazela, pojačan saobraćaj ka centru, ka Mostarskoj petlji, u kontra smeru, pravcu ka Novom Beogradu je bolje. Autokomanda, pustio sam namjerno ovo laganije ovako da ne bude još ono, pričamo o saobraćaju ako negde gužva, pa da ne bude i tenzije u pozadini, nego kao polakice. Ovaj, stigli smo kod autokomande. Na autokomandi pojačan saobraćaj nije strašno, nije velika gužva, ako grešim vi me ispravite. Pančevački most ok, autoput Novi Beograd takođe ok, kružni tok Slavija dobro, most na Adi dobro, manje više, ja stvarno koliko vidim u ovim trenucima kada pričamo o saobraćaju nema nekih većih zastoja i nekih većih problema. Prema tome, treći vam put, gde god ste se uputili, i da, ne zaboravite šta vas to danas čeka kasnije na Super FM.
1: Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: online kupovini Big Bang. Big Bang.
1: Big Bang. RS.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja. Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
3: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.

0: je Super FM. Sve je super.
1: 10 minuta do 2. Zajedno kroz ovu sredu. I prvi jesenji dan. U Soccer Bet Super dan. Slušamo

0: Super FM vesti.
1: U Palati Srbije je dodeljeno 150 rešenja majkama koje su na 19. sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar koji je 18. septembra izbio na planini Rtanj, dok je u Srbiji trenutno aktivno 5 požara na otvorenom prostoru. Nova sezona u košarkaškoj Evroligi počinje sutra, a Srbiju će predstavljati Crvena zvezda i Partizan. Sutra će biti odigrano 7 utakmica prvog kola Evrolige. Zvezda sutra dočekuje Žalgiris, a Partizan u petak Milano.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu trenutno delimično oblačno vreme uz temperaturu od 18 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Slušaj Sokerbet. Super dan. Super dan.
1: Dva sata, 11 minuta. Dobar dan. 179 Beograd. Naša frekvencija i online stream superfm.rs. Evo, gledam sada sajt sokerbet.rs da vidim šta to sve ima narednih dana i kakve su kvote. Ajde da krenemo možda nekako najlogičnije od sutra, pošto danas nije baš nešto pretjerano interesantan dan kada govorimo o fudbalu i košarci. Pa ćemo reći da, na primjer, sutra o 20 sati Zvezda dočekuje Žalgiris. Trenutna kvota na Zvezdu 1.70. Dakle, kec na Zvezdu 1.7. Dvojka na Žalgiris 2.2. Kaže Sokerbet, Zvezda favorit. Onda, imamo sutra utakmicu Liga nacije u fudbalu, Srbija-Grčka. Sad treba ući tu i naći ovdje Ligu nacija, koliko ima ovih grupa i podgrupa. U svakom slučaju, sve možete. Evo ga, Srbija-Grčka, našli smo i to. Kec na Srbiju 2.70, dvojka na Grke 2.75. Dakle, tu je onako podjednako, što bi se reklo. I kada smo već govorili o košarci, da kažemo naravno i za petak, Partizan igra protiv Milana o 20 sati i 45 minuta. Kada govorimo o kvotama za taj meč, isto, kec na Partizan 1.7, kažem isto kao i za Zvezdu, a dvojka na Milano 2.2, isto kao i za Žalgiris. Eto, 011-649-179, ukoliko želite, vas častimo sa jednim Sokerbet poklon voucher.

0: marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. E, evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: I 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
8: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
9: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Jeste na poslu? Gledate na sat. Jeste gladni. Nešto se gricne, nešto se prezalogaje. Šta jest? Da li prezalogajiti ili kao posle nešto konkretno i to kao? A da, večite dileme. Večite dileme svakoga dana.

0: dan je super.
1: Aha, aha. Ajmo da probamo nešto ovako. Taba, daba, daba, daba, da. Samo na super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.

0: Ajde da spomenemo i ovo za sve ljubitelje cveća. Beogradska jesen je u toku, mislim počela danas jesen, a ova manifestacija je počela još 18. i traje do 27. septembra od 9 izjutra do 18 časova predveče u parku Manjež, oko 35 izlagača. Tradicionalna izložba cveća Beogradska jesen, biće izložene razno razne biljke, kažu cvetne saksije, pa onda nezaobilazne harizanteme, odnosno hrizanteme, toliko o mom poznavanju cveća. Ruže, sobne, iz poljašnje kulture i vamo i kaktusi. Znam ljude ovi koji baš gotive kaktuse. Tako da, između ostalog, kažu, pored biljaka biće izloženo i sve što ide uz pejzažnu arhitekturu i hortikulturu. Sve izloženo moćete da se kupi sa popustom od 10 do 30% u zavisnosti od štanda do štanda. Možete dobijeti neke besplatne savete vezane za sadnju i gajanje biljaka, svi vi koji volite. Eto, Beogradska jesen od 18. do 27. septembra, park Manjaž od 9 do 18 časova.
1: Ovo je

0: Super FM vesti.
1: Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane uputilo je Sekretarijatu za energetiku zahtev za odobravanje novih cena toplotne energije za nastupajuću grejnu sezonu 2026-2027 sa predlogom da se od 1. oktobra ove godine one za stambeni i poslovni prostor smanje za 5,57%, a da se cena fiksnog dela za snagu za oba prostora poveća za 18,02%. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda, novac će moći da podignu u narednih godinu dana. Kako podsećaju iz Ministarstva financija, ako se novac sa građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počela je juče i trajeće do 25. septembra. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Nikoloaza Basilašvilija iz Gruzije u prvom kolu ATP turnira u kineskom Chengdu.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu i dalje delimično oblačno vreme uz trenutnu temperaturu od 19 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj.

0: Super FM.
1: Počele gužve u saobraćaju, koliko mogu da vidim. Da. Ovako, sad ćemo da krenemo redom. Mislim, neki se možda i nalaze u tim gužvama, ali za vas koji eventualno planirate uskoro da krenete, da vam kažemo da je gužva na Brankovom mostu, pravac ka Brankovoj ulici ka centru. Gužva je na Gazeli, takođe ka centru. Onda imamo na autokomandi isto pojačan saobraćaj, koliko vidim i deonica autoputa, dakle pravac ka Šidu, odnosno ka Mostarskoj petlji, isto veliki broj vozila. Autoput Novi Beograd, odnosno bulevar Arsenija Čarnojevića, za sada prohodan, ne vidim da ima nekih većih zastoja. Most na Adi takođe ok. Gužva je na Plavom mostu, spuštanje, dakle, sa Medaka ka Konjerniku, tu se stvorila isto kolona, tako da po centru grada normalno pojačan saobraćaj, nekako i očekivano. Neko je pitao Brankov most ka Novom Beogradu, ok, tu, dakle, nema nikakvih problema, apsolutno. Ukoliko vi imate neke informacije i naravno ukoliko želite da nam pišete, 065-828-179, Viber, SMS, srećan put i samo lagano.
0: Ovo je Soccer Bet, super dan,
2: super muzika za super ljude.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet.
2: Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
10: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
11: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
12: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
13: Sve je super.

0: super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Dobar dan još jednom svima. Slušate nas na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs, a danas, tačnije i ove srede, moći ćete da učestvujete u još jednom izdanju, a mogu slobodno da kažem, nove aktivacije sa kojom smo počeli ove sezone. Zove se Big Bang Super Pogodak. Ne znam da li ste čuli o čemu se radi. Dakle, Big Bang Super Pogodak, vi pogađate zagonetni predmet, zagonetni uređaj iz Big Bangovog asortimana. Inače, njihov asortiman se nalazi na sajtu bigbang.rs, i pogađate tako što postavljate pitanja gde odgovor može biti naš odgovor, može da bude samo da ili ne. Svaki slušalac ima prava na maksimalno 3 pitanja, bez obzira da li je naš odgovor da ili ne, kako biste dobili tragove, a nakon toga prosto dobili mogućnost da pogodite zagonetni uređaj. Umeđu vremenu možete baciti pogled na sajt bigbang.rs da vidite šta to oni sve imaju. Razmislite šta ćete da pitate, tačnije na koji način ćete da postavite pitanje. Svaki slušalac u toku jedne emisije ima prava na 2 poziva, i ukoliko emisija probije 30 minuta, mi imamo slobodu da otkrijemo jedan trag po našem nahođenju. Nadam se da ste me razumeli, da su pravila jasna. Big Bang Super Pogodak ove srede, malo kasnije, broj telefona za uključenje 011 649 179. Želim vam puno sreće da pogodite i da osvojite neki od fenomenalnih uređaja iz Big Bang asortimana.
0: Super muzika za super ljude. Slušaj Radio Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.

0: Ovo je Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 3 sata 51 minut. To bi bilo to. Kada je Soccer Bet Super dan u pitanju, u nastavku Lenovo Super Matine, Stefi i Dimitrije sa vama. Ostanite u Super FM-u.

0: Super FM vesti.
1: Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio je Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran tokom razgovora izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, a istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama. Elektrodistribucija Beograda najavila je za sutra planirane prekide u snabdevanju električnom energijom za više beogradskih opština najkasnije do 15 časova, a struje neće imati deo potrošača na Vračaru, Palilulu i Čukarici, Rakovici, Novom Beogradu, Zemunu, Grockoj, Obrenovcu, Mladenovcu, Lazarevcu i Surčinu. Fudbalska Liga nacija počinje sutra utakmicama prvog kola. Srbija će ponovo igrati u A diviziji, a opet će biti veoma važno da ostvari što bolji plasman, jer u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine, selekcije imaju dodatnu šansu za plasman u baraž za Euro na osnovu učinka u Ligi nacija.
2: Sponzor vremenske prognoze INSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno oblačno sa mogućom kišom, a najviša dnevna temperatura biće 22 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: E pa, dobar dan, super ljudi i od nas. Evo ga, 4 sata i 10 minuta. Meni nešto proleteo dan, ne znam kako vama ide, ali pošto je sredina nedelje, verovatno malo lepše i lakše. Ajde, ugurali smo do ovde, ali tu smo mi naravno i u naredna 4 sata da vam pravimo društvo i tu i Stefana, tu i Dimitrije. Desi, Dimče, kako
3: evo
2: je tebi mi, prošao dan?
3: Pa onako brzo, ali sporo i nekako čudno. Da.
2: Da.
3: Čudno, ostavio sam ono što na što sam bio naviknut koliko 2-3 godine i sad mi je totalno čudno i onda jeli moram da trpim.
2: Podrška Dimitriju i svima nama što ga trpimo, ali gde treba isto podrška u ovom trenutku. Biće da je saobraćaj u pitanju pošto su gužve, pa eto taman mi da se javimo da smo tu, da kažemo da vam pravimo društvo do 8 sati u sklopu Lenovo Super Matinea, a vi da nam javite gde su gužve ako ste u saobraćaju, a velika šansa je da jeste, jer je takav haos u ovom trenutku svugde da izgleda kao da smo svi izašli napolje. Pa vi ako imate neki info 0658281079, a mi da krećemo sa super muzikom.
3: Pa naravno, kako drugačije, dobar dan.
2: Dobar dan. Super!

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah

0: svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
0: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
5: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
6: Tehnomanija, sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
7: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Kao što smo rekli, tu smo i pričamo o saobraćaju, odnosno o kolapsu koji se trenutno dešava svugde u gradu. Što više ne možemo da ubodimo kad je pravo vreme za to. Nekad krene ranije, nekad nema uopšte haosa, ali evo danas je taj dan kada negde oko pola pet imamo haotičnu gužvu. Pa na Gazeli, u skladu sa tim, ka gradu haos, pravac ka Novom Beogradu, nešto bolje.
2: Da, nešto bolje, situacija na Brankovom mostu, pa recimo da je slična, samo obrnuta.
1: Da.
2: Zato što je gužva veća u smeru ka Novom Beogradu, mada tu i tamo na ovom semaforu se napravi gužva i u smeru ka jeli, centru grada, onda Pančevac ka gradu, opasan zastoj i tu, dok je u kontrasmeru malo bolja autokomanda. Trenutno deluje okej, malo pre dok smo Stef i ja gledali kamere, bilo haotično, ali ima i dosta vozila na autoputu ispod autokomande.
1: Tu da, tu redovno ima neka gužva, tu se stalno nešto dešava, tako da imamo i sada tu puno automobila. Takođe u centru nije najidealna situacija, evo Trg Nikole Pašića i tu dosta vozila ima i tu ako vas uhvati semafor, to je gotovo, ostanete malo duže da čekate i onda se to tako nagomila, pa onda imamo...
2: Takovska Nemanjina takođe dosta vozila i tu i semafori... I tu semafori pravi problem. To se tiče bulevara

0: Bara Despota Stefana i tu ima dosta, ima, izgleda da svuda ima dosta vozila, bolje da tražimo gde nema.
1: Nema
0: zato
1: veze.
0: Što evo, ono što gledam sada na kamerama, eto, jedino most na Adi, on deluje ok, mada tamo već negde na sredini mosta verovatno ima gužve, vi samo pažljivo i polako, šta da vam kažem.
1: Jeste, evo da dodamo da i na Plavom mostu ima baš dosta automobila i to je to, gužve su svugde, ali tu je Super FM sa super muzikom u Beogradu na 107.9. S druge strane, i vreme nam je prijetno, može se otvori prozor, pa onako lagano, čekaj da vidimo, dobili smo poruku kako je kod pravnog, pa ništa, aj bacit ćemo pogled na kamere, pa javljamo, pišite i vi 065-828-1079.
2: Slušajte Lenovo Super.

0: Savo Šumanović, unapred.
1: Daj ti njemu neka on potpiše. I kažemo da je Sava otišao u Pariz, otišao na more, brate. I čim se vrati, on će njemu da naslika šta god on hoće.
2: Četvrtkom od 16 do 18 časova. Cineplex. Super repertoar. Galerije, muzeji, pozorišta, svirke. Vodimo vas na najbolje događaje. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
3: Cineplex Super repertoar vas očekuje sutra i sjajni neki gosti nam dolaze ovde u studio i pričamo o nekim lepim stvarima, ali sada slušamo Billy Idol i malo se razmrdamo zajedno taman da izguramo do kraja smene.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 20 minuta ostalo je do 5 sati. Malo pre smo prokomentarisali kako je prijatno vreme, iako jeste jutra već mnogo hladnija, ali trenutno ima 19 stepeni u Beogradu i kako pokazuju ove vremenske prognoze, nema padavina danas, neće ih biti ni sutra najverovatnije. Tačnije, evo sad piše da će sutra možda biti, ali dobro, bitno je da danas nema i da smo za ovu sredu završili sa oblacima, a sad lepo vreme i super muzika i idemo kući da odmaramo.

0: Marketing 011 728 179.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
8: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
7: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
9: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
10: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
11: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
12: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
13: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Nakupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
14: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
15: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
16: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Lenovo Super Matine.
1: 6 minuta, ostalo je do 5 sati. Vi slušate Lenovo Super Matine na Super FM-u, a za nekih, pa recimo, desetak minuta imat ćete priliku da slušate i da učestvujete u Big Bang Super Pogotku. Ukoliko želite da osvojite sjajne nagrade, 011 649 179, zovite da se igramo.

0: Big Bang. Super pogoda.
1: Epa, mi smo spremni, nadamo se i vi, Big Bang, super pogodak, novo izdanje i poslednje za ovu nedelju, zato što je sreda, igrali smo se juče i prekjuče, podelili neke baš lepe nagrade iz Big Banga i sada je vreme, nova tura, nova avantura, a pravila, ako ne znate, evo sad ćemo odmah da vas podsjetimo, pa da nas zovete da se igramo.
2: Uglavnom, vi ne znate šta dobijate danas i treba to da pogodite, pa to je istina. I imate pravo da postavite tri pitanja. Bez obzira da li odgovor na vaše pitanje bude da ili ne, imate pravo na ta tri pitanja.
1: Ali naš odgovor sme da bude isključivo da ili ne, ili jeste ili nije. Znači morate dobro da postavite pitanje kako biste dobili što precizniji odgovor od nas dvoje.
2: Tačno. Ukoliko postavite sva tri pitanja, a postavit ćete ih, možete da pogađate šta je to što ste vi zamislili. Mi ćemo da vam kažemo da li ste pogodili ili niste. Ukoliko ne pogodite, imate pravo na još jedan poziv i to je to. Znači imate ukupno pravo na dva poziva i pitanja gledajte da budu onako jeli što uopštenija, ali ne što uopštenija u smislu da ne stvorite sliku o tom proizvodu, nego da idete u nekom pravcu, pa će neko sledeći da vas jeli ispravi ili ćete vi sami sebe da ispravite.
1: U svakom slučaju, ono što sada treba da uradite jeste da nas pozovete na 011-649-1079 pa da osvojimo i ovu današnju sjajnu nagradu i poslednju z Big Banga za ovu nedelju, a igrali smo se, boga mi, tri dana, pa da vidimo ko je sada sa nama. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Nikola.
1: Nikola učestvovao u ovoj igri do sada?
3: Nikad.
1: Nikad, znaš pravila, slušao si?
3: Slušao sam, evo slušam vas.
1: Dobro, ajde, ovako, možeš da postaviš prvo pitanje, pa da vidimo šta ćemo da uradimo, izvoli.
3: E, prvo pitanje, ajde, da li je u kuhinji taj aparat?
1: Ne.
2: Ne.
3: Drugo, da li se tiče garderobe, da li je za garderobu?
1: Ne. Ne.
3: I treće... Da li radi na struju?
1: Ne.
2: Ne.
1: Ne, ništa, moraš da probaš da pogodiš.
3: Da li je to varijač?
1: Nije.
2: Ne.
1: Kako dosta... si stigao od garderobe do varijača i svaka čast?
2: Dosta, dosta zanimljiv pokušaj. Sad, da li si onako iz šale rekao varijača ili ne, to i nije nešto preterano bitno, samo je bitno da je taj predmet, jeli, odnosno proizvod koji mi delimo danas je u sklopu Big Bang asortimana.
1: Tako da varjača nije.
2: Tako da varjača nije.
3: Nisam upoznat sa Big Bangovom.
2: Pa onda...
1: Pogledaj na sajtu, vidi. Tačno. Vrlo moguće da ima i varjače, zato što imaju stvarno svašta, ali verovatno bi bilo u nekom setu za još nečim. Ali hvala ti što si nas nasmio, možda da nas pozoveš opet.
3: Hvala, lepo vam, doviđenje.
1: Prijetno.
2: Prijetno.
1: Ajmo dalje, 011-649-1079, ko je slušao, sebi je uspeo malo da olakša sada, verovatno, pa da vidimo ko je sada sa nama. Samo utišajte radio.
4: Evo, utišao sam radio.
1: Dobar dan, ko je sa nama?
4: Dobar dan, Aleksandar ovdje.
1: Aleksandar, učestvovao ti u Big Bang super pogodku do sada?
4: Nisam učestvovao do sada.
1: Okej, znaš pravila?
4: Pa, tri put pitanje, pa...
1: Pa odgovor,
4: samo jest. Samo da nije matrična ploča, kao što je rekao da jutro sa kolega. da načinu. Ali tako da, ono, sve ostalo može.
1: Ajde, da, ajde, onda postavljaj pitanja pa da vidimo šta ćemo da uradimo. Izvoli.
4: Da li ovaj uređaj radi na bateriji?
1: Da. Da. Kao, aha, to nisam očekivao.
2: Da.
4: da li ovaj uređaj... A da kažemo, koristimo kupatilo?
2: Ne.
1: Pa može,
2: ne,
1: pa moramo
2: ne,
1: da
2: ne.
1: Kažemo...
2: Imamo da i ne. Imamo da i ne i mi možemo da ti kažemo... Pa vidiš sad.
1: Pa što bi rekla Jadranka ne, ali ako se istripujemo onda da. Dobro, da. Reći ćemo, hajde, okej, okay, neka bude da je da. Zavisi šta voliš da radiš.
2: Da.
1: Hajde, treće pitanje.
2: Bože, kako da, bolesno zvuči sad.
4: Ni jako bolesno, čekam sam mozak, samo da se pročiti malo da bi mogu da... da li ovaj predmet... čekaj. Da li ovaj predmet koristite moškarci?
1: Ne.
2: Ne.
1: Ne, ništa, moraš da probaš da pogodiš. Čini mi se da, da si kod kupatila zakomplikovao malo.
2: Da, ali... sam si.
4: Da, jesam, nema veze, ali ovaj, pokušavam se probati, znam da kuhinje kupatilo nisu. Ala je... Da nije možda, da nije možda, e sad kako se zove, da nije možda, ja ću kažem to, pegla za košu?
1: Ne.
2: Ne.
1: Ne, ali bio si dobar, mogo si, vidiš, povezao si to sve nekako, ne, posle tvojih pitanja meni ne bi pala na pamet presa za kosu, ali možda nas pozoveš još jednom.
4: Važi, hvala vam.
1: Ćao.
2: Idemo mi dalje, 011-649-1079, samo da vam kažemo, gledajte da ta pitanja koja postavljate, nemojte da vas, da vas zbune i ova prethodna pitanja koja ste čuli i odgovore na ta pitanja, nemojte da to shvatate previše nekako, ne znam ni kako da objasnim lepo sada.
1: Ne znam, ajmo da vidimo, možda budemo imali sada sreće da vidimo ko je sa nama. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Ko je sada sa nama?
5: Goran ovde.
1: Goran, učestvovao ti u pogotku, ovo mi si probao, si igraš s nama?
5: Probao sam, ali bezuspešno.
1: Bezuspešno, dobro. Ajde, slušao, da, da. Si, slušao si prethodno pitanja, pa možeš da kreneš da postavljaš svoje.
5: Dobro. Da li taj predmet ima displej na sebi neki?
1: Pa ne, nisam sigurna, mislim da, da...
2: Trebalo bi da je odgovor da. Ali ja sad ću, pusti, da... nas, pusti nas samo da, da, da proverimo...
1: Sad ćemo da, ja mislim da jeste, ali ne mogu sa sigurnošću da tvrdim da ne bi bilo da napravimo posle neki problem svima nama i vama. I...
5: Aha.
1: Ja mislim da nema, nema.
2: Nema, nema, nema, nema display.
5: Dobro. Aha. Ali se drži na zidu možda taj predmet?
1: Ne.
5: Ne.
1: Ne.
5: Ja moram da pogledam, da nije vaga za merenje?
2: Nije.
1: Nije, ništa, ništa, možeš da nas pozoveš i ti opet.
5: Važi, hvala, čao.
1: Ćao.
2: Prijatno, čujemo se. Uf, dosta pokušaja nekih, ali stvarno ta pitanja...
1: Još komplikovanije mi je sad.
2: Da, ja evo da ne znam šta delimo, ja bih totalno bio zbunjen i ne bih znao kako, ali vi pokušajte 011-649-1079 da vidimo da li će neko uspeti danas.
1: Uspeće,
2: da...
1: ajde, nije toliko teško, ali ono što moramo da dodamo takođe je da u slučaju da u prvih pola sata igre niko ne pogodi, mi imamo pravo da vam otkrijemo neki detalj o tome, pa vidjet ćemo sada šta će biti. Ajmo da vidimo dalje. Dobar dan.
2: Halo, ko je to?
6: Ja
2: se čujemo.
6: Aha, da, dobar dan, dobar dan, Ivana je pored telefona.
1: Ivana, slušala prethodna pitanja?
6: Ne.
1: Nisi slušala, ja.
6: Mislim, čula sam možda dva, tri, recimo, ova, kako se zovu, slušaoca koji su nešto pitali, ali nešto mi je utišan radio, jer nešto radim u kuhinji.
1: A, dobro, ajde, onda ništa, kreni ti sa tvojim pitanjima, pa ćemo da vidimo. Izvoli.
6: Dobro, ja samo da pitam, ja postavljam tri pitanja ili kako?
2: Tako
1: tri,
2: je,
1: tri pitanja, mi vam odgovaramo samo sa da ili ne, i kada kažete sva tri pitanja, onda pogađate ko je taj uređaj iz Big Banga.
6: Dobro, taj uređaj, da li se taj uređaj nalazi u sobi?
2: Pa sad, opet, ne znam, ne znam kako da...
1: Pa može, aj, ne, pa moramo da kažemo da, jer generalno jeste.
2: Pa
1: okay,
2: da, mislim, da. Soba je sve i sve je soba.
6: Da, da.
1: Ajmo dalje.
6: Dobro, da li se, da li služi za muziku?
2: Ne.
6: Ne.
2: Ne.
6: Ne. Da li pomaže čoveku u ono obavljanju tih kućnih, da kažem, poslova?
1: Ne.
2: Ne.
6: Ne.
1: Ne. I sada je vreme da probaš da pogodiš ko je to.
6: Dobro,
1: uređe.
6: Nemam pojma da nije.
1: Kako iskren odgovor.
6: Da nije, da nije, da nije. Ja ne znam, onaj je kao ram za sliku, ali onaj kao nije električni, kako se to zove?
1: Nije, nije, u svakom nije, slučaju ne. Nije, ništa, ništa.
6: Nije.
1: Možeš da nas pozoveš još jednom.
6: Važi, hvala.
1: Prijetno. Hoćemo na marketing, Dmitrije, pa da se vratimo malo marketing,
2: može,
1: jedna pesma.
2: Može, može, može.
1: Nastavljamo Big Bang, super pogodak.
0: Marketing 011 728 179.
7: ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
8: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
9: su mogli biti mail.
8: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
10: Koja princeza je najpoznatija?
11: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
8: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
12: I to je tako.
8: Jetel, sve što te povezuje.
13: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
14: Pokloni i 15% popusta na sve od četvrtka 24. septembra do subote 26. septembra u još lepšoj DM prodavnici na Starom mestu. Čekamo vas na Novom Beogradu na adresi Milutina Milankovića 34. Vaš DM.
15: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
16: Ajde, ajde.
17: Možda lakše malo.
16: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
18: Šta radite to?
17: Razbijamo kamen u bubregu.
18: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
19: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
20: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
21: Sve je super.

0: Big Bang. Super pogodak.
1: 5 sati, izvini se.
2: Ajde, ajde.
1: 5 sati, 20 minuta, nastavljamo sa našom igrom sa Big Bang super pogotkom. I pre nego što nastavimo, samo da vam kažemo jednu ispravku. Došlo je do male greščice koja se tu, jeli, zadesila. Jedan od nas, naša četiri slušalaca sa kojima smo pričali i igrali ovu današnju igru, je pitao da li ovaj predmet ima display. Mi smo rekli ne, ali zapravo je da, zato što mi nismo lepo videli, tako da greška je na nas. Vi ste sada svi čuli da ima display i da smo pogrešili, tako da 011-649-1079 da nastavimo da se igramo, pa da vidimo kako ćemo da, da li ćemo da ostvarimo, jeli, pobedu, odnosno vi.
2: Ma hoćemo, izvinjavamo se još jednom svima i evo da vidimo ko je sada sa nama. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, ovde Užica.
2: A, dobro, slušali ste malo pre, samo treba da krenete, nam postavljate pitanja, pa da vidimo.
3: Jesam, ovaj, da li to služi za ulepšavanje? Ovaj?
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne.
1: Idemo dalje, imate pravo na još dva pitanja.
3: Znači, ne, ne.
2: Nema, ajde, morate da postavite.
3: Da li, ovaj, da li to isključivo žene koriste ili...
2: Ne.
1: Ne.
2: Ajmo još jedno pitanje.
3: No, ovaj. A žene više ne.
1: Lepo, samo lepo formulišite pitanje, molim vas, i pričajte malo razgovetnije i glasnije da bismo vas čuli i razumeli.
2: Ajmo, još jedno pitanje pa da pogađamo.
3: Da li se pune baterije za to? Ima baterije ili kako?
2: Da.
3: Da. Da. Da nije možda štapni usisivač?
2: Nije. Nije, nije, nije. Možete da nas pozovete opet pa da probamo da se igramo.
3: Ne, hvala, prijetno.
1: Prijetno.
2: 011-649-179 Big Bang. Super pogodak. Hvala.

0: Da.
1: Da.
2: Da li je na struju?
1: Ne.
2: Ali da mi ovo ne uvožite kao pitanje, nisam čuo da li neko pita da li koristi baterije ili tako nešto.
3: Pitala je malo pre, ali ne možemo da kažem.
0: Ne možemo da ti ponavljamo odgovore, da.
2: Dobra, ajde, da li koristi ove baterije?
1: Da.
2: Aha. Nije neki trimer, tako nešto?
3: Nije, ništa.
2: Dobro.
3: Ništa, možeš ti da pozoveš opet.
2: Ok, hvala, čao.
0: Ćao, Vlado.
3: Idemo dalje.
0: Ja, kako je Vlada zastao i postavio onda pitanje, ja sam rekao, to je to.
3: Evo ga.
0: Nekako se ima osjećaj. Ali ajde, idemo dalje.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Ko je sa nama?
4: Goran, opet display.
0: Goran display. Izvini, Gorane, što smo mi pogrešili stvarno.
3: Naša greška, ali eto, dobro, javio si se ti opet, tako da možda ti je sada lakše, pa možeš odmah da kreneš s pitanjima.
4: Pa hoćemo.
3: Ajde.
4: Da li to...
3: Da
4: li to služi za zdravlje, vezano za zdravlje?
1: Ne.
4: Ne. Da li za opuštanje možda služi, mišića, čega već?
1: Ne.
4: Ne ni to.
3: Otišao si u nekom pravcu svom, sad ne znam kako si to uradio, ali ajmo još jedno pitanje.
4: Sad se pogubio totalno.
3: Ajde, još jedno pitanje, ništa nije izgubljeno još.
4: Jedno pitanje, da li je to para za merenje pritiska?
3: Nije. Premda možda najkorisnija stvar koja postoji, ali nažalost nije. Ništa, ti ćeš moći da si igraš sljedeće nedelje s nama.
4: Hvala, čao.
3: Ćao.
0: Eto, ja sam tačno znao da cilja para za merenje pritiska. Čim je pitao da li je za zdravlje, idemo dalje, ajde.
3: Ajmo, 011-649-1079. Halo, halo, dobar dan.
5: Halo.
3: Ko je sa nama?
5: Zdravo, Tijana, je iz telefona.
3: Tijana, slušala malo pre igru. Znaš kako se igra?
5: Jesam, da.
3: Dobro, ajmo, onda možeš da postavljaš pitanja.
5: Da li je u pitanju smart uređaj na Bluetooth?
3: Mislim da nije.
0: Ne.
3: Ne.
5: Dobro, da li ga žene koriste za ulepšavanje?
3: Ne.
5: I da li se nalazi u dnevnoj sobi?
0: Ne. Sad,
3: to
0: da.
3: Je bilo da, za ta dva pitanja koja si postavila, poslednja su već bila, mislim da moramo da kažemo i na treće pitanje ne, ali ti svakako možeš da probaš da pogodiš.
5: Nemam
0: pojma. Pa lupi nešto, Tijana, bilo šta.
3: Lupi neki, dešavalo se da ljudi baš ovako lupe i da pogode stvarno koje uređaju u pitanju, jer su skroz skrenuli sa pitanjima u drugom pravcu, ali eto, namestilo se, pa pokušaj.
5: Start.
0: Šta? Nismo te čuli lepo, Tijana, ako možeš da ponoviš.
5: Start sam pomislila, ali...
0: Nije sad... Imaš pravo da nas pozoveš još jedan put tokom ovog Big Bang super pogotka, pa da vidimo da li će biti sreće više drugog puta.
5: Važi, hvala.
3: Ćao.
0: Ćao.
3: Ajmo dalje. Neće ovo, Dimitrije, danas nešto slabo ide. Utišajte radio.
0: Halo, dobar dan.
6: Halo, dobar dan.
0: Ko je to?
6: Ćao, Marko, ovdje, ja me u kolima upravo sam ušao, čujem o čemu se radi, nisam čuo nikog prethodnog.
3: A, pa dobro, ti...
0: Svi ste u problemu, znači.
3: Svi ste u problemu, da.
6: Ma laga.
3: Ajmo, onda samo postavi tri pitanja pa da vidimo. Možda baš ti uspeš.
6: Da li uređaj ispušta neki zvuk?
0: Čekaj, stani.
3: Pa vidi, to ne možeš da nađeš u specifikaciji.
0: Ali pitanja su stvarno sjajna. Ovo
3: sve kreativnije i kreativnije. Mi ne, vidi, ne,
0: ali da.
3: Da, moramo da kažemo da.
0: Jer realno da.
6: Dobro, da li je taj zvuk vezan za njegov rad? Tipo, da li se emituje muzika ili...
3: Ne, mora da bude da ili ne.
0: Da, tako je.
3: Naš odgovor.
6: Dobro, da li je muzički uređaj?
3: Ne.
0: Ne.
3: Ali kako je teško kad kažeš dva pitanja i onda...
6: Da li je vrsta alata?
3: Ne.
0: Ne.
3: Ajde, probaj da pogađaš.
6: Što ti je, ne znam.
3: Da si slušao malo pre, to je isto. Probala Tijana, rekla, ali...

0: Nije.
1: Čuo sam je samo na kraju kad se odjavljivala i sisala.
2: Bez veze, ništa Mara, imaš pravo još na jedan poziv danas.
1: Hvala.
0: Ćao.
2: Ćao, ćao.
0: Ej, pitanja sve kreativnije i kreativnije.
2: Ovo je nevjerovatno.
0: Pitanja postaju sve bolje i bolje. Ajmo dalje. Halo, ko je to?
3: Ćao.
0: Ćao, ko je sa nama?
3: Jovan je na vezi.
0: Jovan je slušao malo pre šta se dešava, kakva su pitanja.
3: Ja sam otprilike, znam sve, neću poslije jedno pitanje da probam odmah, samo da pogodim da nije možda power bank.
0: Ne.
2: Nije power bank, Jovane.
0: Što nisi hteo da postaviš
2: treba si da,
0: pitanja?
2: Da,
3: pitali što bi ja pitao, tako da...
0: Dobro, okay. Nema veze, ništa, ajde. Možda probaš još jednom.
2: Ako i budeš imao novu ideju.
3: Ok.
0: Ćao.
2: Ćao.
0: Joj, Dimitrije, meni, ja već počinjem da imam tremu.
2: Da, to je nevjerovatno. Koliko
0: ja
2: pokušaja,
0: da
2: koliko
0: zovem.
2: Pitanja, ovo je stvarno danas... ajde da vidimo ko je sljedeći. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Nikola od iz Beograda.
2: Nikola, drugi Nikola, ne onaj s kojim smo već pričali.
4: Ne, verujte mi, ja vas nikad nisam zvao, tako da drugi sam definitivno.
0: Dobro, ajmo, drugi Nikola, znaš pravila?
4: Znam.
0: Ajde, onda postavljaj pitanja pa da vidimo.
4: Da li taj uređaj služi za funkcionisanje sa drugim uređajima?
0: Ne nužno, pa, ali može. Mislim, mora da kažemo...
2: Ne, odgovor je ne.
4: Ne, znači.
2: Da, ne, mislim ne.
0: Ne, odgovor je
4: pa,
0: ne.
4: Ne znam, jedino što bi pada na pamet, ajde da kažem konačno, daljinski upravljač.
2: Nije daljinski upravljač.
0: Trebalo je da postaviš još dva pitanja.
2: Ali ima
0: se još
2: dva pitanja.
4: Nema veze, znači to bi palo na pamet, pa rekao, hajde da pozovem.
0: Nema veze, možda zoveš još jednom, a mi da vidimo da probamo još par minuta. Ako u roku od par minuta niko ne pogodi, vidjet ćemo što ćemo da radimo. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Nemanja ovde.
0: Nemanja, slušao ti, kako idu pitanja?
5: Pitanje je, da li ima veze s kompjuterom nešto?
2: Ne.
5: Da li ima veze sa kuhinjom?
2: Ne.
5: Da li ima veze sa automobilom nešto, automobil neki deo?
2: Ne.
5: Ojej.
0: Ajde,
2: probaj. Probaj nešto, brzo.
5: Da. Ne pozdravljaš, da sad su me... Ni sa kolima, ni s ovim, ni s onim...
0: Znači nešto skroz drugo.
5: Smartwatch neki.
2: Ja, nije smartwatch, treći pokuć.
0: Nije.
5: Eto, ništa, hvala.
2: Ništa, čujemo
0: se. Prijetno.
2: Ajmo dalje.
0: Ajmo, halo, dobar dan.
6: Halo, dobar dan.
2: Ko je to?
6: Vladimir ovde.
2: Vladimir nije onaj što je Vlada, nego je drugi Vladimir, ili tako?
6: Drugi Vladimir.
0: Ajmo, okay. Drugi Vladimire, postavljaj pitanja.
6: Ovako, da li taj uređaj možda služi za osvetljenje?
0: Ne.
2: Ne.
6: A da li ima možda staklo na sebi?
0: Pa moramo da kažemo ne, ja zato što ga mislim, nema.
6: Znači ne, dobro. A da li služi za igranje?
2: Ne.
6: Ne.
0: Aj, probaj da pogađaš.
6: Moram pogađam, ja. Pa, ram za sliku, ajde.
0: Nije.
2: Ne, ram za sliku treći put, pokušaj.
0: Da,
2: ništa, Vladimir, imaš pravo još jednom da nas pozoveš.
6: Hvala.
2: Vidimo se, čujemo se, ćao.
0: Big Bang super pogodak 011-649-1079, da vidimo da li će neko da uspe da pogodi.
2: Za sada imali smo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pokušaja i Goran dva put, znači 13.
0: 13 pokušaja, svi po tri pitanja, i dalje nismo ni blizu, ali smo zato tri puta rekli da je u pitanju sat, ali nije, tako da... Ništa, ostaje nam da nas pozovete pa da vidimo šta ćemo da uradimo ovog puta, ako je izvodljivo. Ako ne, ne znam, morat ćemo da damo idemo, ili malo neki hint.
2: Tako je, idemo na kratku pauzu i posle malo muzike dobijate, ili hoćemo još jednog možda?
0: Ajmo još jednog, ajde, mislim da će biti ok. Halo, dobar dan. Halo.
7: Halo.
0: E, ko je sa nama?
7: Petar je ovde.
0: Petar, slušao pitanja do sada, znaš pravila?
7: Pa zadnjih nekoliko, samo iskapirao sam pravila.
0: Dobro, ajde, pucaj okay. Pitanja.
7: Da li se nešto vrti ili rotira u toj mašini?
2: Ja stvarno nisam pravio, Ali recimo da.
0: Recimo da da.
2: Da.
7: Pa ne sad najsitni zvučanik, nego ili ima neki deo koji se realno vrti, sigurno nešto.
2: Da.
0: Moramo da, da kažemo da. Da.
7: Dobro. Da li se ona često nalazi u kupatilu?
0: Ne.
2: Ne.
7: Da li se često nalazi u spavaćoj sobi?
0: Ne.
2: Ne.
0: Ajde, pogađaj.
7: Šteta što sam čuo da nije sat. Da ne kažem to. Šta ti rade tako upitne?
0: Pa pokušaj. Ne znam, šta, ne znam ni ja šta bi ti rekla. Više malo sam se i ja sludala.
7: Ne, ne, sve jasno.
2: Ajde,
7: usisivač.
2: Nije usisivač, pero...
7: Nisam patio možda neko
2: Niko nije još nije rekao usisivač. Ništa, imaš pravo još jednom da nas pozoveš, pa ćemo da vidimo kako će biti drugi put.
7: Važi, hvala.
0: Ćao.
2: Hoćemo mi na kratku pauzu sa muzikom, pa da dobijete taj hint od nas, malo, pa da pogađate.
0: Malo pauze, pa posle mi imamo pravo da vam olakšamo, da vam damo jedan hint, tako da ostanite uz Big Bang. Super pogodak, igramo se za nekoliko minuta.
8: Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Bang. Super pogodak.
1: I nastavljamo Big Bang super pogodak, s obzirom da smo se igrali više od pola sata, uređaj nismo pogodili, bilo koliko, oko 15 ljudi, svi po tri pitanja, niko nije dao tačan odgovor, mi sada moramo da vam damo hint, odnosno da vam malo olakšamo, pa možemo da, a slušajte pažljivo ako nazovete, ovaj uređaj može da se koristi i u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom.
2: Znači svuda.
1: Znači svuda, nije samo nužno neki deo kuće ili nešto, pošto su to uglavnom pitanja. Ovo može da se koristi i na otvorenom i u zatvorenom, pa vi izvolite. Ajmo da vidimo. 011-649-1079. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Nenad je ovde.
1: Nenade, ti nisi učestvovao danas?
2: Nije, čini mi se.
3: Nisam, evo sa kolegom slušalo ste po sata i snemamo se ovaj. I mislimo da smo pre ovih zadnjih reklama došli do odgovora, ali
1: ajde da vidimo, ajde, postavljajte pitanja pa ćemo da vidimo.
3: Znači, rekli ste da se ono vrti, da može se koristi i unutra i napolje, ili tako?
1: Tako je.
3: I ovaj, da nije dron možda?
1: Nije, ali više mislim da nemaš pravo da postavljaš pitanja pošto da si ponudio odgovor odmah.
3: Ništa, okej, okay, hvala.
1: Ništa, možeš i ti da pozoveš opet.
3: Vlazi, hvala.
1: Ćao. Ajo, ajmo dalje, Dimitri, počinje da, već da me kao, jel moguće?
2: Ne, ovo je nevjerovatno. Nevjerovatno.
1: Ajmo dalje, halo, dobar dan.
4: Dobar dan, ponovo Nikola.
1: Ajme, ajde,
4: ali sad imam tri pitanja.
2: Ajde.
4: Da li taj uređaj može samostalno da radi ili mora...
2: Nema ili.
4: Da li može samostalno da radi?
2: Ne.
4: Ne može?
2: Čekaj, aha.
1: Može.
2: Može, da, Stefi me ispravila, može.
1: Može.
4: Dobro, jel služi za, kako da kažem, čišćenje ili održavanje kuće ili stana?
1: Ne.
4: Ne?
2: Ne.
4: Sad ste me bacili u rebus.
2: Znamo.
4: Pa ništa, bilo mi je palo na pamet da nije robot usisivač.
1: Pa nije.
2: Jasno mi je da ti je to palo na pamet, ali nažalost to nije današnji proizvod.
4: Dobro.
2: Tako da, ti si svoje dve prilike iskoristio i sada čekaš sledeću nedelju.
4: Važi.
1: Ajmo dalje, ajmo. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan, Aleksandar je pored telefona. Nisam slušao do sada, uključio sam se kad je hint bio.
1: Aha, pa dobro, okay. Onda smo ti već donekle i olakšali. Ajde, možeš da probaš da postaviš pitanje.
5: Verovatno je bio Bluetooth zvučnik. Pretpostavljam da nije.
2: Nije Bluetooth zvučnik, ali Aleksandar, imaš pravo na tri pitanja. Bar si mogao da postaviš neko pitanjce.
1: Ti isto da eliminišeš Bluetooth zvučnik.
5: Znam, ovo mi je palo na pamet, pa rekao, ajde.
1: Nemojte da žurite.
2: Ali da, s obzirom na hint, ovo je stvarno dobar pokušaj, tako da, sada ti kažem, pokušaj još jednom.
5: Dobro.
2: Čujemo se.
1: Ćao, je prekinu ja čoveka, izvini, molim te, ajmo dalje, 011-649-1079, Big Bang, super pogodak, već 40 minuta, halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Ko je to?
6: Natalija ovde.
2: Natalija. Da li si se preigrala sa nama?
6: Nisam.
1: Jel si slušala barem pitanja prethodna?
6: Ja sam slušala, sam i totalno sam zbunjena.
1: I mi smo, postajemo i mi.
6: Verujem. Imam jedno pitanje samo, ako nije to, ne znam, definitivno. Da li taj uređaj služi za pravljanje nekih fotografija?
2: Da!
6: Da! Da li je to neki fotoaparat?
1: Da!
2: Da!
1: Posle konačno
2: 40 minuta svega javila se Natalija.
6: Najveći hint je bio da se to koristi u kupatilu baš ako se neko istripuje.
1: Pa tako smo imali juče, mislim da je bila nagrada, pa je bilo za toster, da li se koristi u spavaćoj sobi, i onda Jadranka rekla da ako se neko istripuje, mislim da hoće na
6: vas.
1: Znaš, nešto se pokvarilo u kuhinji, pa onda moraš da prineseš toster tamo. Tako da, mi ti čestitamo, osvojila si... Ovo jeste, zove se My First, jeste dečiji kao aparat, ali u stvari pravi aparat sa kojim praviš fenomenalne fotke. I tu specifikacije malo pre kada smo čitali, super je što je malo manje, možda nosiš svugde, a možda napraviš fenomenalne fotografije. Možeš malo i da pogledaš brendu više, sad će to i Dimitrija da nam kaže, ali eto, možeš tamo da se raspitaš i da dođeš uskoro i da preuzmeš pa i da se fotkamo zajedno.
2: Da, stvarno je...
6: Nek bude naša slika prva, eto.
2: Super, eto, držimo te za reč. U principu, stvarno je baš i sladak fotoaparata. My First je brend koji okuplja preko milion dece, porodice i prijatelja i ujedno je prvi svetski tehnološki ekosistem za decu, a to je prava zapravo tehnologija za decu sa zabavnim uređajima, povezanim uslugama i društvenom mrežom bezbednom za decu koja omogućava socijalizaciju i deljenje sadržaja i bezbednu povezanost sa prijateljima i porodicom gde god da se nalaze. U principu ti njihovi zabavni uređaji pružaju bezbednu i zabavnu platformu za decu, omogućavajući im da se druže, dele iskustva i istražuju digitalni svet, sve pod budnim okom prijatelja i porodice, što je možda i najbitnije kada su deca u pitanju. Tako da My First je savršeni brend ako nešto želite da kupite za svoje dete, ali možete i vi da ga koristite kao što će i Natalija.
1: Da, ne mora nužno samo klinci, ali ako imaš još neko Milina, vidi, idealna stvar. Tako da, samo nam reci tvoje prezime.
7: Natalija Simić.
1: Natalija, aparat te čeka ovde, ti možeš da dođeš da ga preuzmeš radnim danima negde od 9 do 6, adresa Dragiše Brašova na broj 1, pa ti izvoli kad budeš mogla.
7: Važi, hvala puno, sve najbolje.
1: Prijetno.
2: Ćao.
1: Pa izigrao smo se, Dimitrije, ti i ja, lepo.
2: Stvarno 40 minuta igranja Big Bang super pogotka za ovu sredu i uopšte završili smo za ovu nedelju. Stvarno smo se lepo izigrali, Stef i ja, sa našim slušaocima. I još jednom apelujemo na sve vas da postavljate pitanja na koje odgovor mogu da budu da ili ne. Znači, da. Nema ono ili ovo ili ono, samo da i ne. I gledajte da pitanja formulišete tako da sebi olakšate, a ne otežate.
1: Tako je, mi idemo sad na reklame, idemo na malo više muzike da uživamo, pa se družimo i posle tu smo do 8 sati u sklopu Lenovo Super Matinea.
0: Marketing 011 728 179.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Super FM Radio. Super muzika.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Vraćamo se redovnom stanju u saobraćaju da vidimo šta se dešava, pošto iz nekog razloga i dalje imamo gužve, ali to je ok, 6:10, tu negde do 6:30 bi trebalo da možda ima haosa, pa evo malo i mi da bacimo pogleda, možete i vi da nam javite 0658 2179.
2: Danas je nešto specifično lud dan što se tiče gužvi, zato što mogu da ti kažem da je na Gazeli već bilo haotično oko 2 popodne.
1: Da.
2: Tako da i na Gazeli i na autoputu kroz Novi Beograd tamo kod Arene i kod Geneksa. Tako da nešto je danas sa danom izgleda, nije baš najbolje. U principu, Gazela ka gradu gužva još uvek, Brankov most ka gradu gužva još uvek, ka Novom Beogradu smerovi su ok, autokomanda se malo raščistila.
1: Dobro je, da.
2: Trg Nikole Pašića takođe, ima tu automobila na semafor, ali sve ok. E sad Pančevac, na njemu je baš bila gužva, a sada u smeru ka gradu gotovo da pa nema automobila, ukupno 6 ili 7.
1: Što je prebroja.
2: Da, na brzinu.
1: Da, to su retke prilike kada možemo da prebrojimo automobila. Uglavnom je tolika gužva da smo u fazonu, tačno. Ne, ali eto, nije strašno. Ka Novom Beogradu svugde super, jedino gde je gužva to je Gazela ka gradu i Brankov most ka centru, pojačan saobraćaj, ali to bi značilo sve ukupno da smo sa gužvama završili za danas, ili se
2: pa
1: bar
2: recimo,
1: nadamo da je
2: tako. Je, da, recimo.
1: Ništa, ajmo onda da nastavimo sa super muzikom. Pozdrav za sve vas koji se sada vozite i koji slušate Super FM.
0: Super radio za super ljude. Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
8: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

6 sati 29 minuta, slušate Lenovo Super Matine. U Beogradu je još uvek prijatno, 17 stepenije, još uvek je dan. Možete da se prošeta malo po gradu, što da ne. Svakako je lepše nego na Goliji i Kopaoniku, tamo je hladno, pao je neki sneg. Bolje nego i na Kubi, tamo je neka kiša. Iskoristite lepo vreme u Beogradu.

0: Marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
4: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
5: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs
5: ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
7: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
8: Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Nastavljamo Lenovo Super Matine, tu smo još nekih sat vremena sa vama danas. Sad je, evo, slučajno sam bacila pogled na kamere i vidim da i dalje ima gužvije, ne znam zašto se to dešava.
2: Da, prosto je neverovatno, i Gazela i Autokomanda imaju dosta vozila, mislim da vam je jasno.
1: Ali to nije bitno. Ono što smo mi hteli da pričamo jeste da, s obzirom da je sreda popodne, sutra vas očekuje još jedno izdanje Cineplex Super repertoara, ali ovaj put nešto drugačije. Dolaziće nam gosti tu i iz Infuza i Inner Sense i pričat ćemo o raznim stvarima. Tako da mala uvertira za to što vas očekuje sutra jeste da smo danas odlučili da vam podelimo karte za jedan film koji uskoro izlazi i kreće, a Dimitri o tom filmu priča već dve nedelje da hoće da ide da ga pogleda.
2: Pa tako nekako da mi je, da, deluje mi zanimljivo, Brad Pitt u nekoj novoj ulozi. Ono što mogu da vam kažem o filmu jeste da nakon avionske nesreće oficir specijalnih jedinica, njegov pas ostaje zarobljen u divljini Aljaske, boreći se za opstanak protiv surove prirode. Tako da Brad Pitt i jedan pas, oni su glavne uloge.
1: Jeste,
2: i J.K. Simmons. Meni ovo delo je zanimljivo i jedva čekam da odem da pogledam.
1: Ja mislim da je dovoljno da se kaže da glumi Brad Pitt, tako da nećemo da dodajemo više detalja. Ako neko hoće da ide sa nama ovog petka u Cineplex da pogleda tamo lepo posle i za početak vikenda, 011-649-1079, idemo zajedno da gledamo. Vi zovite slobodno, mi idemo malo da slušamo muziku više, pošto je ipak stvarno došlo do zamora materijala, treba se malo odmoriti. I eto da vam najavimo da vas sutra očekuje Cineplex Super repertoar.
2: Da, karte su 2x2, tako da zovite slobodno. Evo, možemo i da uključimo nekoga, možemo.
1: Mi
2: danas uključujemo sve. Halo, dobroveče, ko je sa nama?
3: Halo, dobroveče, Đorđe je sa vama.
2: Đorđe je sa nama. Đorđe, kako se prezivaš?
3: Živković.
2: Đorđe Živković, važi.
1: Evo ovako,
2: Đorđe,
1: info za tebe, film je u Cineplexu Ušće u petak u 9.15, to ti odgovara, nadam se.
3: Pa idealno, pa kako.
1: Eto, imaš dve karte, čekat ćete tamo gde se kupuju kokice, uživaj, pa ako se setiš i javi kako ti se dopao film.
3: Hoću, obavezno, pratim vas i veliki pozdrav za Super FM.
1: Pozdrav,
2: hvala,
1: čao.
2: Hvala, čao.
3: Ćao.
1: Ajmo, sad idemo na muziku, nastavljamo Lenovo Super Matine i uživamo u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs.

0: FM.
1: Jel može nešto ovako u 7 sati i 8 minuta na Super FM-u? Dr. Dre, Snoop Dogg.

0: bigbang.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Ko je princeza najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
7: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 7 sati 29 minuta, sveže napolju, kako zađe sunce, odmah je hladnije, a ovih dana videli ste i sami da su jutarnje temperature bile baš niske i sutra nas očekuje 20 stepeni, ali kažu meteorolozi više oblaka, moguće i padavine, u petak onda 15 stepeni, ljudi, smrznućemo se i jutarnje isto onda 11, ali od subote nam kreće lepo vreme i sve tako do kraja sledeće nedelje. Od 20 do 25, barem tako pokazuju ove vremenske prognoze i bilo bi lepo da se to zadrži, da stvarno bude ta idealna temperatura do 25 stepeni, da bude sunčano, da nema kiše, da nema oblaka i da ne bude ovo ovako vreme kada se svima samo spava, ali s druge strane da podsjetimo, danas je krenulo jesen.

0: I očekivano je da ćemo imati neke padavine, ali srećem još sutra i preko sutra, a onda od sledeće nedelje mnogo lepše vreme, mnogo više sunca, pa uživat ćemo i u tome.
1: Big Bang, super pogodak.
2: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
1: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: 16 minuta, ostalo je do 8 sati za ovu sredu, 23. septembar, i za ovu Lenovo Super Matine smo završili. Došli smo do samog kraja ovog popodneva i večeri. Društvo su vam pravili Stefana i Dimitri, igrali smo se Big Bang Super Pogotka, delili smo i karte za bioskop, bilo je tu svega i svačega, a sada vas prepuštamo samo super muzici sve do sutra ujutru, do Lidl Super Jutra. Ostanite u Super FM i prijatno veče.
1: Marketing 011 728 179.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra domaća sveža jagnjetina 1 kg, kratkotrajna ponuda 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu 999,99. Crno grožđe 1 kg 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica 600 grama 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
5: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
9: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
10: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
9: Pa treba mi sve.
10: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
9: Bosch je dobar alat.
11: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
1: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel. Sve što te povezuje.
0: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
7: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.